0: در دغدغه های این هفته با دوست و همکارم فرزین ایرانفر صحبت میکنیم و دغدغه های او رو میکاویم. فرزین خوش آمدید.
1: سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه دیگه رو آغاز میکنیم، این دفعه من طرف سوال هستم.
0: بله فرزین، دغدغه های تو چی هم؟
1: حالا از زمانی که کار رسانه‌ای میکنم دغدغه هام به سرعت تغییر میکنه. هر موضوعی که من شکار میکنم موضوع هم منو شکار میکنه. مدت ها ذهنم رو مشغول میکنه، هول و هوشش مطالعه میکنم، حرف میزنم با دیگران و به هر حال مشغلم میشه. اما در بین همه این مشغله هایی که مرتب میان و عوض میشن و تغییر پیدا میکنن، یک مسئله اساسی و پایه‌ای بیشتر از هر چیزی ذهنم رو به خودش مشغول میکنه و اون عدالت.
0: این دغدغات توی چه زمانی تغییر میکنن؟ یعنی چقدر یه دغدغه تو باقی میمونه؟ یعنی مشغولیت ذهنیت
1: چجوری شروع میشه و چجوری باقی میمونه؟
0: تو چه مدت زمانی؟
1: در حال حاضری که کار رسانه‌ای میکنم، بعضی مواقع در بسیاری موارد با انتخاب موضوعایی که روش کار میکنم شروع میشه و تا زمانی که اون موضوع به پایان نرسیده به صورت برنامه در اومد دیگه کنار میره و موضوع دیگه ای میاد، مگر مسائل شخصی و زندگی شخصی، رابطه با فرزند، رابطه با همسر، رابطه با مادر و چیزهای از این قبیل.
0: خب به هر حال در میان این روزمرگی زندگی و دغدغه‌های فراوانی که هول‌هوش آدم هست، یه سری دغدغه‌ها هستن کلی‌ترن یا اولویت آدم رو تشکیل میدن یا که جورایی قطنمای آدمی هستن. تو الان به یکی اشاره کردی، عدالت. یعنی چی؟
1: ما برام مسئله هست که به طور کلی سرنوشت عدالت به کجا خواهد کشید. آیا روزی ما برابری رو در آغوش خواهیم گرفت؟ وقتی از عدالت صحبت میکنم، عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی، زندگی کاری هست. عدالت بیش از هر چیزی خودش رو در موقعیت‌های مختلف نشون میده. به عنوان یک نامادری عرصه بروز داره، به عنوان یک پدری که به جای پدر بیولوژیک در خانواده ای هست عرصه بروز داره، در مناسبات بین دانش آموزی و معلمی بروز داره، در مدرسه بروز داره. برای خود من مسئله بی‌عدالتی از همون دوران کودکی آغاز شده. من اولین بار بی‌عدالتی رو در خانواده، در خانه پدری مشاهده کردم. دور از مادر بودن و داشتن یک نامادری که تبعیض قائل می شد، تفاوت قائل می شد و در واقع موقعیت درجه دوم به من می داد و من به جای اینکه مشغول تحصیل و درس خوندنم و چیزهای مختلفی که مثل همه آدم ها مشغول می شن باشن، بیشتر به عنوان یک فردی که تو خونه باید کار بکنه، به عنوان یک کسی که کار بکنه قرار می گرفتم. حوض خالی کنه، بعد پا رو ببره بیاره، بچه رو نگه داره، بچه های کوچیکتر از خودش رو نگه داره.
0: یعنی دیگران انجام نمی دادن؟
1: دیگران انجام می دادن، ولی دیگران که نه، بچه های دیگه نه، بچه های دیگه نه، ولی آره در حق من ظلم می شد. کارهای خیلی سنگینی، مثلا آوردن سطل های بزرگ آب از بغل خونمون که رودخونه بود، باید می رفتیم سطل‌های بزرگ رو پر می کردیم و می اومدیم حوض رو مثلا پر می کردیم به این ترتیب. یعنی 5-6 ساعت طول می کشید تا این حوض سطل به سطل با فشار زیاد با درد زیاد پر بشه. و اینا چیزایی بود که به هر حال بی‌عدالتی رو در زندگی من بروز می داد. در درجه بعد وقتی به تهران اومدم با این بی‌عدالتی مواجه شدم. مسلط نبودم به زبان فارسی و لهجه ترکی داشتن، اینا مسائلی بود که باز زمینه بروز پیدا میکرد بی‌عدالتی و من مورد تمسخر قرار میگرفتم یا تحت فشار قرار میگرفتم و سعی میکردم که این انرژی زیادی از من میبرد تا خودم رو با وضعیت جدید تطبیق بدم.
0: یعنی شیفتگی تو به عدالت از درون زندگیت؟
1: دقیقاً اینجوریه. دقیقاً اینجوریه.
0: این نخوندی؟
1: نه نه، از طریق خوندن نبوده. از طریق فشاری که به مادرم میمده، از طریق صورت کبود مادرم این من با این بی‌عدالتی مواجه شدم و عدالت درم شعله‌ور شد. آنچنان شعله‌ور شد که خب من فکر نمی‌کنم که هیچ وقت نه از شدتش کاسته میشه و نه از تداومش.
0: بعد جلوه های مختلفی هم داره پیدا میکنه.
1: جلوه های بی‌عدالتی دقیقا اینجوریه. متاسفانه ما در معرض بی‌عدالتی همه جا هستیم. همه جا، در خانواده، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف برادر بزرگتر.
0: جلوه هاش چگونه هست؟ میتونید مثال بزنی؟
1: جلوه هاش برای اینکه آدم، به نظر من یه نکته رو بگم قبل از این. ببین، من فکر میکنم معیار من برای شناخت افراد و قضاوت در مورد افراد این هست که چقدر با مسئله عدالت کنار اومدن، چجوری با عدالت مواجه میشند و زندگیشون چقدر عادلانه است. ولی من خیلی مهمه، یعنی مهربانی و چیزای از این قبیل، صداقت و درستی و همه اینا جنبه های بسیار خوبی از زندگی هست، ولی برای من عدالت جنبه بسیار مهمتریه.
0: هیچ تقابلی با آزادی هم داره؟
1: تقابل عدالت با آزادی، آدم شاید وقتی با دیگران هست یه مقداری میتونه در معرض بی‌عدالتی قرار بگیره، ولی وقتی تنهاست آزاده تا حدودی.
0: خب این اولویت اول دغدغه هات است. دغدغه دیگه هم داریم؟
1: دغدغه دیگه هم حالا من فکر میکنم که در کنار بی‌عدالتی چیزایی که خانمان سوزه، چیزایی که احساس کشه، چیزایی که تأثیرات عمیق روحی شدیدی روی آدم ها میذاره، تحقیره. تحقیر کمتر از استثمار نیست. استثمار یه چیز مستمری که سالهای سال یه جوری آدم باش کنار میاد، یه جوری خو میکنه، یه جوری دردهایش رو هر لحظه حس میکنه. اما تحقیر در لحظه واقع میشه و نفوذ میکنه و آدمی رو دچار شرایط نابسامانی میکنه و توهین هم همینطور. منتها مردم توهین رو تحقیر میکنن بدون اینکه بدونن. بسیاری از ماها هر چی که راجع به هر کسی که صحبت میکنیم یه پسفند نمیاریم پیشش بغلش. اون چپل میگی، اون نمیدونم سلطنت طلبه میگی، اون نمیدونم اله و بله، یعنی هیچ چیزی، کلماتی، موقعیتهایی بدون پسفند، بدون کلماتی که به نوعی وابسته به اونها میشه یا باهاشون پیوسته میشه کمتر استعمال میشه، استفاده میشه. در نتیجه ما در معرض توهین هستیم مرتب. مرتب به ما توهین میشه. اگر دقت بیشتری در مورد جوهر توهین بکنیم و جوهر تحقیر بکنیم، ما روزانه از طرف بهترین هامون، نزدیکترین هامون متاسفانه توهین میشیم. اگر توهین رو به این معنی تلقی کنیم که آدمی از اون موقعیتی که داره به زیر کشیده میشه، ارزشهاش مورد سوال قرار میگیره، ارزشهاش کم جلوه داده میشه، کم جلوه دادن، پایین آوردن، پایین کشیدن،
0: ندیدن
1: و اینا چیزای گسترده ای که متاسفانه
0: اینا رو توی روابط خرد میبینی آزارت میده یا توی روابط کلان. مثلا در ایران امروز خب هر کسی که تو خیابون رد میشه مرتب در معرض توهین و تحقیر قرار داره. بهت میگه مثلا آستینت بلند، آستینت کوتاه، آزادی تو رو محدود میکنه مرتب و هزار یه تو مثال میشه زد. توی روابط کلان بزرگ، در سیاست اینها، توی این رو توی روابط خرد و کوچک هم میبینی؟
1: هر دو، هر دو. اصلا روابط خرد و کوچک از مناسبات عمومیتر و بزرگتر ناشی میشه. ما توهین میکنیم برای اینکه در معرض توهین گسترده‌ای از طرف دولت ها هستیم، از طرف حکومت ها هستیم، از طرف قدرتمندها هستیم. اصلا توهین‌های خرد نمیتونستن وجود داشته باشن.
0: این روابط آدم ها زیاد فکر میکنی دیگه.
1: به روابطشون خیلی فکر میکنم. به روابط
0: به نظر میرسه که بیشتر به مباحث روانشناسی علاقمند شدی.
1: نه نه، بحث روانشناسی اتفاقا نیست. من روانشناس نیستم ولی هنوز در حیرت رابطه ها هستم. ما چه نوع رابطه ای رو باید برقرار کنیم؟ امروز مسئله دنیا و فلسفه به نظر من این نیست که ماده مقدمه یا روح. در فلسفه این مسئله است، این مطرحه که روابط رو چگونه سازمان بدیم، رابطه‌مون رو بر چه اساسی با مردم پایه‌گذاری کنیم، سازمان بدیم. رابطه آدم‌ها یکی از پیچیده‌ترین مسائل هستیه. ما بر لبه بسیار بسیار باریکی حرکت میکنیم. اگر یه مقداری غفلت بکنیم یا برخورد نادرست میکنیم یا تهاجم میکنیم یا توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، و اگر یه خورده ضعیف نشون بدیم مورد تحقیر و مورد توهین قرار میگیم، حتی در روابط نزدیک. متاسفانه
0: از دل این دغدغه‌هات هیچ آرزوی هم در میاد؟
1: آره خیلی خیلی آرزو در میاد.
0: آرزوهای کوچیک، بزرگ؟
1: آرزوهای بزرگ. آره، انسان دوره از زندگی بشر پیش بیاد که انسان فارغ از اون چیزایی که اذیتش میکنه، اون روابطی که اذیتش میکنه، بتونه به رشد خودش، بتونه به تعالی خودش فکر کنه.
0: بله، میگن که با آرزوهای کوچک نمیشه کارهای بزرگ انجام داد، باید آرزوهای بزرگی داشت همیشه.
1: بله درسته.
0: خب بعد این مسیر را برات روشنه؟
1: مسیر رسیدن به اون نه، روشن نیست. یه امید کورکوری هست، کورسویی هست که به هر حال یه روز یادم به این بی‌عدالتی ها پایان خواهد داد، به این تحقیرها و توهین‌ها پایان خواهد داد. دنیایی خواهد رسید که آدمی نخواهد پذیرفت که بهش برخورد غیر انسانی بشه. همین حرکت‌هایی که الان در مثلا چند ماه پیش در سوئد دیدیم، در پشت این اعتراضایی که سیاه‌ها می‌کنن یا خارجی‌های جوان می‌کنن، یه نوعی بیداری فردی نهفته است که طرف میگه من دیگه هستم، من میخوام باشم، با تو فرقی ندارم و در مقابل تو وامیستم، حق قبول میگیرم و از حق خودم دفاع میکنم. حالا میتونه ابتدا به خشونت یا به حرکات زائد هم منجر بشه یا دیده بشه، اما به نظر من تمام این حرکت ها از این ناشیه که انسان میمقداری

0: البته در سیاست هم آدم میتونه ناامید بشه، هرچند که محکوم آدم که امیدوار باشه، ولی سرنوشت ما مثل شاید بیشتر هستی شبیه به این امواج پی در پی دریا باشد که مرتب پشت سر هم میاد میخوره به یک تخت سنگ، به یک صخره میخوره و بعد میشکنه اونجا و دوباره بعد از اون دوباره از نو شروع بشه. خب این هم دوگانه ناامیدی و امیدواری رو با هم داره، یعنی وقتی میخوری به اون تخت سنگ گاه ناامید میشی و بعد دوباره امیدوارم.
1: حالا این در عرصه سیاسی از اون چه میگی؟ تو عرصه های مختلف زندگی خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی خیلی جاها آدم ناامید میشه، خیلی جاها فکر میکنه که دیگه نمیتونه مثلا تحصیلات عالی داشته باشه. خیلی وقتا فکر میکنه که از داشتن یک پارتنری که بتونه مناسبات انسانی کامل و گسترده رو ایجاد بکنه ناامیده، ناتوانه. من اولین بار جدایی در زندگیم فکر کردم که مشکل من این نبود که چرا جدا می شدم، مشکل من این بود که چرا اینجوری شده، آیا یک کسی رو من پیدا خواهم کرد که دوباره این مسائل نداشته باشم.
0: برحال تو اون جعبه پاندورا فقط امید مونده بود. همه چیزاش سرریز کرد اومد ریخت تو این زمین، اون امید مونده. حالا دغدغه های دیگه اگه بخوام یه دغدغه بپرسم، شاید در کسی هم نشد بپرسید، دغدغه مرگ داری؟
1: من از واقعیت بخوای از مرگ نمیترسم. نه من از مرگ نمیترسم، میدونم که یه وقتی خواهد
0: بهش فکر کردی؟
1: خواهد رسید. آره خیلی
0: بهش زیاد فکر میکنی؟
1: زیاد نه، تنها میشم فکر میکنم. ولی از مرگ نمیترسم، تا من هستم مرگ نیست، تا مرگ بیاد که من نخواهم بود. اون موقع این جمله رو از اسپینوزا یاد گرفتم زمانی که دبیرستان درس میخوندم، همیشه تو ذهنم بوده و از مرگ نمیترسم. شاید پایان تمام درد هاست. یه روزی یکی از دوستان در حالت مرگ بود، ما رفته بودیم بیمارستان، این کسی که روی تخت خوابیده بود نفسهای بلندی میکشید و خیلی عذاب میکشید، بعد تقریبا 5 دقیقه مونده بود به پایان زندگیش، بعدا البته معلوم شد که 5 دقیقه مونده. اون لحظات آخر رو خیلی درد میکشید، هی مرتب نفسهای عمیق میکشید، بعد میومد پایین دوباره شروع میکرد. وقتی تموم کرد من بالا سرش بودم، گفتم آخ چقدر راحت شد، چقدر راحت مرگ و چقدر آرامش توش.
0: خودش هم میدونست داره میره؟
1: نه نه اصلا چیزش نبود، آگاه به وضعیتش نبود.
0: تو در رابطه با ایران وقتی فکر میکنیم چه دغدغه ای داریم؟
1: ایران خیلی دارم خود برم ایران.
0: نه وضعیتی که توش گرفتاریم.
1: وضعیتی که توش گرفتارم یعنی چی؟ متوجه نمیشم.
0: نمیتونی بری؟
1: گاهی وسوسه میشم که برم.
0: نه خب مثلا یه حکومتی سر کار، بعد محدودیت ها، جنایت هایی که صورت گرفته و شما خیلی هم دوست داری بری ایران ببینی ولی نمیتونی بری.
1: یه جورایی وقتی به ایران فکر میکنم اون چیزی که مانع من میشه که برم پاس بگیرم، برم شناسنامه بگیرم، اون دردهایی که از سال 60 گفتم، سال 60 رو بیاد میارم، فشارها و سرگردانی های سال 60 رو بیاد میارم. فکر میکنم که نوعی سازشه اگه بخوام برم. فکر میکنم که با گذشتم جدا شدم یه جورایی، در نتیجه تمام علاقه‌ام اون موقع خشک میشه، باد میشه و میره هوا و یاد اون موقع میافتم. هنوزم در رویاها و خوابهام هنوزم اون فشارهای گذشته، هنوزم اون
0: فکر کنید وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
1: چی؟
0: وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
1: وضعیت ایران؟
0: آره وضعیتی که آدم ناراضی است و میخواد تغییرش بده.

0: وضعیت روحی خود من چجوری عوض میشه یا وضعیت ایران منظور است؟
1: وضعیت ایران.
0: حالا وضعیت ایران نمیدونم، امیدی به یه انقلاب دیگه نیست و اگرم باشه زیاد مطمئن نیستم که راه درست رو بره.
1: دغدغه سیاست داری یا نه؟
0: آره فقط به عنوان یک دریچه که ازش به بیرون نگاه کنم، مثل دریچه های دیگه، مثل همه دریچه های دیگه، ولی منو دربر نگرفته، منو نپوشونده، منو غرق نکرده.
1: بسیار ممنون فرزین که بودی، دغدغه‌هات رو با ما تقسیم کردی، ما کاویدیم. در پایان اگر چیزی ناگفته مونده در این دغدغه‌های تو،
0: من در میان امید و ناامیدی گاهی به این سو و گاهی به آن سو می‌غلطم، گاهی امیدوار میشم گاهی ناامید میشم، و این امید و ناامیدی با من هست. امید که امید غلبه پیدا کنه.

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقی است با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز می پوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز می

your steadfast perseverance calls me from

الشمس هتطلع تاني.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با سازه ما نمیسازه، نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به

معلومه کیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلمه از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، تراره از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره به دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم که آن سوی سایه سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستاره از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزمه از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ایم. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، که بریت حادث خاموش مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سایه سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شب تا و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطر علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات، خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفابی مبتلا بود و می‌دانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می‌کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی راندم، اما یقیناً هر چه را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می‌بخشید، ساده‌تر لباس می‌پوشیدم، در آفتاب غوطه می‌خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می‌کردم. به همه ثابت می‌کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی‌شوند، بلکه زمانی پیر می‌شوند که دیگر عاشق نمی‌شوند. به بچه‌ها بال می‌دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرد. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم. یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم. احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت‌ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می‌کنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز. جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکودچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بندوباری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوره آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیستراز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

0: احساس آواز خون لبریز نواز.
1: What you do, what you say,
0: has a lot to do in how you live today.
1: What you want and what you make, everybody knows only what you take.
2: ترانه رو شنیدید از فریدون فرخزاد و کی بنایی.
3: امشب مثل شبای پیش میخوام بیام کنار تو، ایمانها را پشت هم خالی کنم به یاد تو، آب که چقدر دوست دارم. هی تو فتره های چشم من بیفته عکس به روی تو، آب که چقدر دوست دارم.
4: وای وای وای وای مریم، وای وای وای وای وای مریم، وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای.
3: امشب باید تو آسمون.
5: پسر جوان شاگرد یک دکان قصابی بوده و دختر کلفت یک خانه اربابی. دختر را فرستاده بودند برای خرید گوشت که پسر دیده و خواستش. بقیه پول را عمدن 2 ریال کم داده که دختر باز هم بیاید. از فردا دختر که شاید تحت فشار اربابش هم بوده هر روز سر می‌زده به مغازه که 2 ریالش را بگیرد. و پسر که از قبل سکه های 2 ریالی را پنهان می‌کرده، دخل مسیر را جلوی دخترک می‌گذاشته که ببین ندارم، پول خورد ندارم، برو فردا بیام. و دختر هی می‌رفته و هی می‌آمده. حالا 50 سال از آن روزها گذشته و پیرمرد گاهی اوقات که حس مردم آزاریش گل می‌کند، به شوخی و با فریادهای خفیف و ساختگیش می‌گوید فاطمه شد 50 سال. 50 سال است که به خاطر 2000 اسیرم کرده ای. کاش همون روز اول پولت رو داده بودم. و من و محمد و زهرا مثل اسب میخندیم و بابا جون کیف میکند که نواهایش رو خندانده است.
3: شاید امشب دلت بخواد از پنجره نگام کنی، وقتی که چپ و راست میرم یواشکی صدام کنی، آخ که چقدر دوست دارم. هی اگه به دیوار بخورم بخندی و رسوام کنی، آخ که چقدر دوست دارم.
2: داستانی رو شنیدید از نویسنده گمنام روی ترانه وای وای جون مریم از اونیک، خواننده و نوازنده ماندولین. و حالا ترانه‌ای به نام 7 از فریدون فرخزاد.

با هفته دیر زنگی اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت آسمون تاریک هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

ده ساله باشم. آخر شب یک روزی از ایام عید. تفرش. موج موج دختر خاله ها و پسر خاله ها وول بخوریم لابلای ملافه های مادر جون که گفته خودتون بگردین ببینید کدوم لحاف تشکو میخواید. سرد باشد. خیلی. برف کنار دیوارهای باغ در نور ماه بدرخشد. بخاری نفتی داشته باشیم با یک دیگ لبوی داغ رویش. صدای صفحه های روح‌انگیز پدر بزرگ در پس زمینه بیاید.

خودش بی صدا مشغول کتاب باشد. گلی خانم بپرسد فردا چی بذارم واسه نهار؟ و هر کس چیزی بگوید. یکی کوفته بخواهد، یکی شامی کباب و دیگری آش رشته. مادر جون عصبانی شود. بگوید خیلی خوب، خیلی خوب. من رفته باشم سر وقت رخت خوابها، سر وقت همان تشک و لحاف سنگین با ملافه گلگلی، همان گلدار صورتی با شکوفه های پنج پر زرد. یک درخشش خاصی درون دلم باشد که 20 سال بعد به آن خوشبختی بگوییم. دراز بکشم توی رخت خواب خنک، خودم را جمع کنم، چشمم گرم شود، سرم سنگین، گوش هایم صدای روح‌انگیز بشنوند و هوهوی جغدی در دور دست و دقیقه بعد چیزی نباشد.

0: قسمتی از ترانه‌ای بود با صدای فریدون فروغی و در ادامه بخشی از خاطرات لیلی گلستان روی موزیکی از فرهاد فخرالدینی و ترانه‌ای از بیگم.
1: سر شارای مخبر دوله از اتوبوس پیاده میشی. من با دو گیس بافته و کفش برنی سیاه، یه دستم و بابا گرفته بود و یه دستم و مامان. تا به پیاده رو میرسیدیم هوشتی هوشتی شروع میشد. هوشتی هوشتی یعنی دستاتو محکم میگرفتن و تو رو میکشوندن بالا و تاب میخوردی، قشقش میخندیدی، کیف داشت. از چهارراه مخبر و دوله از کنار بازار ماهی فروشا میگذشتیم. خونابه ماهی ها پیاده رو گرفته بود و بوی زخم ماهی هم خیابون هم باشته بود. همیشه به اینجا که میرسیدیم دماغمو میگرفتم. از کنار بساط گردو فروشا با چراغای زنبوری و لنگای قرمزی که تکون میدادن میگذشتیم. بعد می رسیدیم به مغازه های اسباب بازی فروشی. عروسک های چشمابی با لباس های توری پوفی و چراغ های کوچیک ویترین که روشن خاموش می شدن. بعدش می رسیدیم به قهوه فروشی ها و پیراشکی فروشی ها. بوی قهوه رو خیلی دوست داشتم. به اینجا که می رسیدیم چند نفس عمیق می کشیدم و بابا میخندید. بعدش میرسیدیم به مغازه پارکر. همیشه پشت ویترین اون میستادم. قدم نمیرسید که قلم ها رو ببینم، اما میدونستم که کل قلم اون بالا هست. میپریدم بالا که اونا رو ببینم و درست حسابی نمیدیدم. بعد میرسیدیم به کافه نادری. اول وارد یه ورودی بزرگ می شدیم. هنوز بوی اون ورودی رو یادمه. و بعد یه ردیف پله بود به حیاط. یه حیاط پردرخت با زمینی شنی. میون درخت ها میزایی گذاشته بودن با سفره های سفید. انتهای حیاط یه پله بالاتر صحنه بود. ارکستر روی صحنه بود. هنوز صورت اون ویولونزن با سیبیلای کلارک ایبلی یادمه، با موهای بریانتین زده و ابروهای نازک. خیلی با ادا اطوار ویولون می‌زد. گارسونا با کت‌شلوار سفید و دستای پر از دیسای غذا در رفت و آمد بودن. میزی رو انتخاب می‌کردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود. کوچیک بودم، 4-5 ساله. اگه خودم رو حسابی بالا می‌کشیدم تازه چونم به لب میز می‌رسید. از این بالاتر نمی‌شد. همیشه دستی از پشت سرم می اومد، منو بالا می کشید و یه بالشتک زیرم می زاشت. سرم هم ناز می کرد و می رفت. حالا بهتر شده بود. همیشه تا می نشستیم لیموناد نارنجی می خواستم. بعد نوبت غذا می شد. بیفتک جلز و ولزی تو ماهیتابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده. گارسون ماهیتابه رو روی میز میذاشت. اینم یه جور غیر بود که غذا رو با ماهیتابه می آوردن. بیفتک رو برام خورد میکرد و خودم میخوردم. اجازه داشتم سیب زمینیارم با دست بخورم که داغ داغ بود و چه کیفی داشت. بعد از شام نوبت مامان و بابا می شد. منو می زاشتن و می رفتن سمت پیست. پیست حسابی شلوغ می شد. من می شستم به تماشا. سعی میکردم تو اون میونه شلوغی پدر و مادرم رو ببینم و گمشون نکنم. بعد از شام نوبت مامان و بابا میشد، منو میذاشتن و میرفتن سمت پیست.
2: گویی تو را سرشتن با گل من.
1: پیست حسابی شلوغ میشد، من میشستم به تماشا.

گربه زیاد داشت. با یکی از گربه ها دوست می شدم و می رفتیم زیر یکی از میزا. روی شنا می شستم و سرگرم بازی با گربه می شدم. هوای خوش، باغ سرسبز، موسیقی اوچیچورنیا، بیفتک جلز و بلزی و این همه سیب زمینی سرخ کرده و مامان و بابا.

0: تهران از بزرگترین، مدرنترین، منظمترین، قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
1: اصلا شهر دژرگون شده، واقعا زیبا شده، خیلی زیبا شده. مردمی مهربون داره، قشنگ هم، با صمیمی صفا هستن.
0: اما همچون تمامی شهرهای بزرگ جهان، لندن، توکیو، پاریس و نیویورک، تهران نیز شهری آلوده، پرسر و صدا، کثیف و شلوغ است.
2: بخشی از فیلم تهران انار ندارد رو میشنوید، اثر مسعود بخشی، ساخته سال 1385 و اکران سال 1388.

اگرچه در این شهر آمار دقیقی وجود ندارد، اما به گفته شاهدان عینی جمعیت تهران از 5 تا 15 میلیون نفر و بلکه بیشتر است. بر اساس تازه ترین تحقیقات بالینی روانشناسان، بیش از 94% جمعیت پایتخت شاعرند. باقی مانده نیست فیلم سازند. این فیلم قرار بود با تعدادی از این شعرها و فیلمسازان ساخته شود که متاسفانه چنین نشد.

0: کلوب شاهنشاهی، قصر یخ، بولینگ عبدو. بعدش یه رستوران برج بود و هتل دربند. عصرام سینمای امپایر بود و آتلانتیک، رادیو سیتی و شهر فرنگ و شهر قصه، فیلم ایزی رایدر، راننده تاکسی، رومو و جولیت و ویالونزن روی بام. یه درایوین سینمای ونک بود که میتونستی تو ماشینت بشینی و فیلم ببینی. شبا هم کیکلاب بود و لابوهم، کوچینی تو خیابون کاخ، جایی که فرهاد میخوند و ما با صداش تانگو میرخصیدیم. آندرگراند تو کریم خان، لابیرنت توی بولوار الیزابت، پیش در پیچی که صبح ساعت ده بعضی از کارمندا میرفتن اونجا و یا آبجو شمس خنک میخوردن و دوباره برمیگشتن سر کارشون. یادت دیسکوی کیج؟ تو عباس آباد بود، مهناز، آندره رو به گوچاره پهلوی، مدرسه ها که تعطیل می شدن، خارزمی، مرجان، هدف، رضا شاه، انوشیروان دادگر، دختر پسرا جمع می شدن اونجا به راندبو و غذا. ساندویچاش حرف نداشت. کافه قندادی بامداد بود و فرزین یزدی و ویبل تو وزرا. پیتزا پنتری بود تو خیابون ویلا که یه ایتالیایی توش ماندولین می زد. اما شبای تهران، آخ شبای تهران. اون شبا توی اون سالا تهران بود و کاباره هاش، میامی با گوگوش که الان شده هتل سیمرغ، محسی بود و هایده، کازبا بود و باکارا و رقص جمیله. اون شبا خوشنود هم بود، حاتم بود و شراب پاکدیس، کلاب هیلتون، دانسینگ شرایتون، تالار رودکی بود و کارگاه نمایش، تالار سنگلج و سالن 25 شهریور و تئاتر شهر قصه، میخک نقره‌ای بود و آلیس و بلا، رادیو دریا، جاده چالوس، نوشهر بود و متلقو، سالن نپتونش بود و صدای فریدون فروغی. یه روز صبح شدیم هیچ کدومش نبود.
1: بازسازی خاطراتی چند رو شنیدید روی موسیقی بازسازی خاطرات ساخته سهیل پیغمبری.

30-40 سال پیشا پاییز که میشد، یه جمعه‌ای که ظهراش آسمون آفتابی بود و آبی، مینداختیم تو خیابون پهلوی و میرفتیم سمت تجریش. یه چاتانوگا بود با تراسش و بستنیاش، یه سورنتو بود با کیوسکیاش. میدون ونک رستوران ریویرا بود و کنارش هم زمین مینی گولف.

بعید هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، هنا هم باش از خود مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

0: این صدا را می شناسید؟ صدای همان شاگرد خیاطی است که موقع سوزن نخ کردن ناخودآگاه خواندنش رهگذران بازار را خوش می آمد. شاید یکی از همین روزها که در حجره اوستایش علیسونه یکی از نغمات لوری را می خواند، آواز خوشش به گوش حمید ایزد پناه رسید، شاعر و پژوهشگر موسیقی لرستان. ایزد پناه او را به رادیو معرفی کرد تا در سال 42 اولین اثرش را بخواند، یعنی همان هالو گندمخر یا خریدار گندم. شبش که به خانه آمد صدای خودش را برای اولین بار از رادیو شنید. رضا سقایی سال 1318 در محله پشت بازار خرموه یا همان خرم‌آباد به دنیا آمد. نتوانست تحصیل را از کلاس چهارم ابتدایی فراتر ببرد، اما آواز خواندن داستان دیگری داشت. آنقدر که خنیاگران معروف لرستان خود را وامدار شاگردی سقایی می‌دانند، مکتب نرفته مسئله آموز مدرسان بود.
1: باشی اون زندگی کردم، ایشون منو نوازنده کرده، ایشون اخلاق رو من یاد داده، مرام یاد داده، باید چه کار بکنم، چطور برم روسن، چطور با مردم معاشرت داشته باشم. اگه من چیزی یاد گرفتم از ایشون بوده، کارای هنری همه از ایشونه.
0: میان تمام تصنیف‌ها و ترانه‌هایی که سقایی خوانده، حتی همانها که 10 سال پس از مرگش هنوز به گوش کسی نرسیدند، 4 تصنیف او تصویر لرستان بود. تصنیف‌هایی که روایت حماسه و تلاش و جنگ، تصویر نیروی زیستن در لرستان بودند، یعنی تفنگ، جنگ لرو، دایا دایا و دالکه. کسی نمی‌دانست شعر دایا دایا یا جنگ لرو را چه کسی سروده، هنوز هم کسی نمی‌داند. اما نغمه‌هایی بودند که میان کوچه و بازار خرم‌آباد یا کوهدشت و الشتر و شهرهای دیگر زمزمه می‌شدند. خاطره‌ای باقی مانده از جنگ‌های ناتمام ایلیاتی‌های لرستان. مشتبه میرزاده، موسیقیدان معروف کرمانشاهی، این تصنیف‌ها را برای فیلم میراث در سال 1355 دوباره تنظیم کرد. و کدام کس بهتر از سقایی از پس خواندن این روایت لرستان برمی‌آمد؟ نه لوری که لکی و کردی و فارسی را هم می‌خواند، ترانه‌های محلی شیراز و دیگر شهرها را هم.

میانه جنگ ایران و عراق بمباران ازنا تارهای صوتیش را برای همیشه از او گرفت و سقایی دیگر نخواند. چرخ روزگار به مرادش نگشت. هیچ کس از او خبر نداشت تا اینکه سال 1389 دیدگانش را برای همیشه بست. اما رضا هنوز هم می‌خواند. صدایش هنوز رنگ می‌دهد به سبزی بهار یا سپیدی زمستان گردنه زاغه و بیشه لرستان در چشم مسافرانی که از تهران به سوی شهر خرم‌آباد می‌آیند. تصویر تصنیف‌های او از لرستان نه جنگ که حکایت عشق و صحرا و دویدن میان دامنه‌های زاگرس است. از تصنیف رتم صحرا با تمام شادمانیش تا آسمو که به قول خود سقایی خود آسمان هم از پس غم این تصنیف بر نمی‌آید.

هستی واسه سرخی چشای تو. تنگ شده دلم بر خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ. تنگ شده دلم بر کوه، دست به سنگ تو صخره ها واسه

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: بگم 14 مرداد سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه است. در چنین روزی در سال 1285 فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه امضا میشه و مظفرالدین شاه خودش چند ماه بعد از امضای این فرمان میمیرد. محمد علی شاه فرزندش با همدستی درباریان، افسران روسی و قوای قزاق و گروهی از روحانیون به رهبری شیخ فضل الله نوری که خواهان مشروعه بود، بساط مشروطه رو برمی‌چینند. محمد علی شاه در تابستان 1287 پس از به قتل رسوندن اتابک صدر اعظم، مجلس رو به توپ میبنده، روزنامه ها رو میبنده، رهبران فکری مشروطه و روزنامه نگارا رو زندانی و تبعید میکنه و شماری رو هم میکشه و میکشه تا مشروطه خواهان رو سرکوب بکنه. نزدیک به 3 سال درگیری بین آزادی خواهان جنبش مشروطه و استبداد سلطنتی، مشروطه به یاری ایرانیان آزادی خواه و مقاومت آنها برای باز پس گرفتن انقلابشون صورت میگیره. در ابتدا تبریز قیام میکنه و سپس شهرهای دیگه. برخی از رهبران سیاسی و ملی و مذهبی در رهبری این جنبش و قیام نقش مهمی را ایفا کردند. مشروطه خواهان پس از 1 سال از ویرانی مجلس از شمال و غرب و جنوب وارد تهران میشن و در تیر ماه 1288 تهران رو فتح میکنن. محمد علی شاه رو از سلطنت خلع میکنن، شیخ فضل الله نوری رو در 14 مرداد، البته این تاریخ به طور دقیق نیستش، اینطور که آمده میگن که در روز 14 مرداد 1288 پس از محاکمه در تهران به دار میآویزن و چنین بود که مشروطه بر مشروعه و استبداد پیروز میشه و مردم در 100 سال پیش با پیروزیشون نشون دادن که حکومت از مردم مشروعیت میگیرد نه از خدا.
1: وقتی که ایران مشروطه شد نمیدونستن چه اسمی به این مشروطیت بدن. بعدها در ایران آخوندها گفتن که کلمه مشروعه بذاریم، گفتن که میذاریم مشروطه مشروعه. اما در مجلس اول از جمله بقالها یک نفر بقال را وکیل خودشون کرده بودن به مجلس رسن. این بقال در مجلس میگه ای بابا ما اسم این انقلابمون رو گذاشته این مشروطه، بذاریم همون مشروطه، چه لزومی داره که مشروع رو بچسبانیم؟ اکثریت با این مرد همراه میشن، مشروطه باقی موند بدون مشروعه. در یک تالار خیلی بزرگی وکلا روی زمین نشسته بودن و صحبت میکردن. پدرم توی احادیث خونده بود که امام حسین روز عاشورا وقتی خواست با همراهان خود صحبت داره، فقام و قال، یعنی برپا خواست و صحبت داشت. همین این را یه مقاله کرد، در روزنامه سور اسرافیل چاپ شد و از اون به بعد کم کم در مجلس هم صندلی گذاشتن و وکلا روی صندلی نشستن. وقتی که محمد علی شاه پادشاه شد، فرستاد پیش پدر من و حالا که تو هم واعظ مشهور مشروطیت شده ای هنوز به ملاقات من نیامده، یک شب بیا به نیاوران و همجه صحبت بکنی. البته پدر من میترسید بره به نیاوران. با دوستانش مشروطه طرفهای بزرگ مشورت کرد، اونها گفتن که اما این پسرت رو هم با خودت ببر ما رفتیم به نیاوران، وارد شدیم، پدرم رو بردن پیش محمد علی شاه. بنا بود که اونجا بمانیم، ولی پدرم به حال برافروخته اومد که نه، باید برگردیم به تهران. معلوم شد حرفشون با همجا نگرفته بود. محمد علی شاه بدزبانی کرده بود. سوار همون کارسته سلطنتی شدیم که برگردیم تو اون تاریکی به تهران. این گالسته برگشت لابد به امر محمد علی شاه. من افتادم دور، پدرم پاش رفت زیر چرخ کالسته، آخر عمر پاش شکسته بود. اسم اون موقع را ما گذاشتیم استبداد صغیر، ولی مردم ایران به غیرت آمدن. آذربایجانی ها، بختیاری ها، محمد علی شاه شکست خورد، از سلطنت مخلوع شد، رفت در سفارت روس بس نشد و سفارت روس رفت به روسیه، دیگه به ایران بر نگشت. شیخ فضل الله که او هم از علمای بزرگ ایران بود، از اول میگن مشروط طلب بود، ولی بعد کم کمک جدا شده بود از مشروطیت. همین شیخ فضل الله با یکی از علمای دیگه، پدر سید ضیاءالدین معروف، سید علی یزدی، رفتن توی میدان توپخانه در تهران دور توپها. مردم فقیر و به زور دوقران و سقران اونها جمع می شدن و فوش می دادن مرده باد مشروطیت، زنده باد محمد علی شاه. و حتی پسری داشت، پسرش بزرگ بود، پسرش از قضا مشروط طلب بود، و وقتی که شیخ فضل الله را محکوم به قتل دادن، به دار کشیدن، معروفه که همین پسرش پای دار حاضر بوده و خوشحالی میکرده.

بله، شنیدید در ابتدا صحبت‌های جمالزاده بود که خاطرات خودش رو مطرح کرد و بعدم که صدای شجریان بود. همونطور که گفتم بسیاری از هنرمندان در عرصه‌های مختلف در بعد از مشروطیت، در خود مشروطیت، ترانه‌سراها، خوانندگان بودن، شاعران، عارف غزلی و و همه و ما صدای اونها رو داشتیم. چیزی که خیلی مشخص هست توی این ترانه‌هایی رو که آدم میشنوه، اون غمی که در این ترانه، به قول یکی از دوستانی که کار موسیقی میکنه، میگه که اگر ترانه‌ها یا موسیقی یعنی غیر از این باشد، جای تعجب است. مردمی که تعداد شادی‌هاشون بیشتر از انگشت‌های دستشون فزونی نداره، آیا بغیر از این میتونه باشه؟ امیدوارم که روزی برسه که در ترانه ها و در همه ابعاد هنری فرهنگی ما ایرانیان شادی به وجود بیاد. البته در این خیزش و شورشی که به وجود آورده میبینه آدم، به قول یکی از دوستان که از ایران اومده تو این ماجراها بوده، میگفتش که مردم شادن. اون موقعی که ساکت بودن اونقدر شاد نبودن، عصبی بودن، ناراحت بودن. اتفاقا صدای ایشون رو ما داریم که در طول برنامه قسمتی از اون رو شما هم خواهید شنید و مشاهدات خودش رو از تهران یا جایی که بوده برای شما واگو میکنه. به هر حال باز هم گفتم که خوانندگان یا ترانه‌سرایان که در حال حاضر بعضی وقتا بازخوانی میکنن، بازسازی میکنن و به قول خودشون بدون سانسور بعضی از اون اشعار و ترانه ها رو میخونن، از جمله گیسو شاکری که به مناسبت قمر یک آلبومی داد و ما هم با ایشون یه گفتگوی رو داشتیم در ترم گذشته. بگذارید با همدیگه یکی از کارهای گیسو شاکری رو هم بشنویم.

از ترانه های به یاد ماندنی دوران مشروطیت بود که اجرای جدید با صدای گیسوی شاکری بود.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم میشته فقط تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سوشه بزا بشتویم صدای همو.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک و رقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری را روزنامه ستاره ایران شماره 26 اسفند 1300

قزوینی شاعر منتقد سلطنت قاجار نیست که از وضع مملکت بسیار اندوکی بود، شعرهایی در نقد شاه و اوضاع نابسامان مملکت می سرود. فعالیت های جمهوری خواهان انگیزه شد برای عارف که همدلیش را با جریان ضد قجری ثابت کند. او مارش جمهوری را با 3 دور اشعار آن ساخته و پرداخته برای احترازی که در نام بردن سردار سپه داشت از اتمام دور آخر آن خودداری کرد. روشنفکران و بسیاری از مشروطه خواهان نامدار آن روزگار اعتمادی به سردار سپه نداشتند. عارف همان شاعری بود که پیشتر از این روزهای جمهوری خواهی تصنیف مشهور از خون جوانان وطن لاله دمیده را برای شهیدان راه انقلاب مشروطه سروده بود.

طارق نفع ساختن مارش جمهوری را به اطلاع ناصرالاسلام ندامانی رساند و ناصرالاسلام پیشنهاد کرد عارف در مارش جمهوری نام سردار سپه را بیاورد و کنسرتی برای همراهی با جمهوری خواهان برگزار کند. ناصرالاسلام عارف را نزد سردار سپه برد و با این کار چند هدف داشت. او میخواست ماجرای اپرا نساختن عارف برای سردار سپه را جبران کند و از آنجایی که مدرس و برخی نمایندگان مجلس دلشان با عارف صاف نبود، قصد داشت از دولت بخت حقوق و مقرری برای عارف درخواست نماید و در نهایت هدفش این بود که از نفوذ کلام و موسیقی عارف در میان عامه مردم به نفع جمهوری خواهی سردار سپه استفاده کند. عارف با اکراه این پیشنهاد را پذیرفت و دو غزل جدید سرود. موضوع به عرض سردار سپه رسید و وی خرسندی خود را از این کار اعلام کرد. تمرین های کنسرت جمهوری در منزل دکتر حسین بهرامی احیار سلطنه انجام می شد و نزدیک به 3000 تومان بلیت به فروش رسید. در روزنامه شفق سرخ به تاریخ 12 اسفند 1302 در اعلان کنسرت جمهوری نوشته شد: برای نشان دادن موقعیت تاریک و آشفتی سلسله قاجار و خشم ملی نسبت به این خانواده و تمامی عمومی نسبت به جمهوریت، هر چیز بهتر از اشعار حساس و سروده‌های مهیج عارف نیست. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجار و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. دو روز بعد در اعلانی در همون روزنامه نوشته شد: ارتعاشات روح ملت ایران را شما در طی آهنگ‌های عارف خواهید شنید و این سرود هیجان‌انگیز دریچه است که از آن نور جمهوریت بر ایران خواهد تابید و تصور می‌کنیم همین سرودی که شب 22 هوت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد، سرود رسمی حکومت جمهوری ایران خواهد شد. و در 21 اسفند در اعلان دیگری در شفق سرخ نوشته شد: امشب در گراند هتل قشنگترین ترانه‌های عارف را می‌شنوید و حساس‌ترین نغمات شاعر ملی خود را گوش خواهید کرد و هیجان انگیزترین نغمات جمهوری روح شما را نوازش خواهد کرد. کنسرت جمهوری را فراموش نکنید. کنسرت در روزهای 20 تا 22 اسفند گراند هتل برگزار شد و در آن مراسم عارف ابتدا غزل جمهوری را خواند. کنون که میرسد از دور رعیت جمهور، به زیر سایه آن زندگی مبارک باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سپس مارش جمهوری اجرا شد. روی دلکش موی دجور نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و بر باد، نام شاهی روسیه باد، زنده سردار سپه باد. در ادامه غزل نیز خوانده شده: مژده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تایید خدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد. و بعد تسلیم به زیر جا شد. رحمی خدای دادگر کردی نکردی، ابقا به اعقاب قجر کردی نکردی، با مجلس شوراز عارف گو جز این کار، فردا از کار دیگر کردی نکردی. روز 25 اسفند 1302 در هفته منامه ناهی در گزارشی درباره کنسرت عارف نوشته شد که به طور کلی کلمات برجسته و مزامین فکر مهیج بود. ابیات و سرود جمهوری حضرت عارف که با قدرت مضراب مرتضاخان میداوود توأم میشد، جمعیت حاضر در سالن را تکان میداد که بعضی از شدت غیظ و کینه نسبت به سلطنت، سلسله آقا محمد خان بی اختیار گریه کرده و مسبب بدبختی ملت را نفرین میکردند. یکی از مسائل جالب توجه این کنسرت موضوع نظم و ترتیبی بود که در ایران سابقه نداشت. سردار سپه به میزان تأثیر شعر عارف آگاه بود و تاج الملوک آیراملو همسر رضاخان بعدها در خاطراتش نوشت: عارف در قضیه جمهوری خیلی طرفدار رضا بود و در وصف رضا شعرهای خوب و محکم میگفت. جلوه بیرونی کنسرت جمهوری طوری بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت.
عده‌ای نوشتند عارف 3000 تومان پول گرفته و این برنامه را اجرا کرده است. عارف قزوینی در مارش جمهوری سروده بود: سلطنت کو رفت گورو، نام جمهوریت از نو، سلطنت را همچون بهرام زنده باید کرد در گور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد.

قمرالملوک وزیری مارش جمهوری میخواند. قمرالملوک در آن سالها آوازخوان جوان شجاعی بود و اندیشه هایش را صریح بیان میکرد. در بهمن 1302 وقتی علی نقی وزیری در اعلان مربوط به افتتاح مدرسه موسیقی نوشت کلاس های زنانه این مدرسه منحصر به اروپایی ها و ارامنه و اسرائیلی ها منظور یهودی ها خواهد بود و اوقات جلسات او زنان به کلی از کلاس های مردانه مختلف و مجزا خواهد بود، قمرالملوک مطلبی در نقد این اعلان نوشت و به ممنوعیت حضور زنان مسلمان در این مدرسه اعتراض کرد. او خطاب به علی دشتی که از شمار روزنامه‌نگاران جمهوری خواه و حامی صدر سپه بود نوشت: آقای دشتی، تعجب میکنم از اینکه امثال حضرت عالی، مردمان متفکر و طرفدار تجدید اوضاع ایران و آشنا با تمام قوانین مقدسی اسلام، این قبیل اعلانات را درج میفرمایید بدون آنکه در ذیل اعلام کننده را از اشتباهی که کرده آگاه فرمایید. خیلی غریب است، در مملکت ما هر شب در سالن گراند هتل برای مردها سینماست، تئاتر است، واریته است و هیچ آخوندی، هیچ پیشنمازی اعتراض نمی کند. همین که می شنوند در فلان خانه، در گمنامترین کوچه ها، زنها می خواهند برای خودشان سینمایی ترتیب بدهند بدون آنکه یک نفر مرد هم در آن شرکت داشته باشد، فوراً دار و فریاد عوام و خرافت پرست ها بلند می شود که اسلام رفت. مگر 20 سال قبل نبود که متجاوز از 10,000 زن آمد برای دیدن تعزیه در تکیه دولت جمع می شدن. در همین ایام مگر همه ساله در ماه محرم و سفر زن و مرد برای شنیدن ذکر مصیبت حضرت خامس آل عبا در یک مجلس مجالست نمی کنند. آقای دشتی، زنهای ایران در حال حاضر خیلی بدبختر از زنهای ایام مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه و سایر سلاطین عصور گذشته هستند. آقای دشتی، اگر دلتنگ نشوی و به رفیق شما بر نخورد، در آن وقتی که معین البکا تعزیه نشان میداد، کار و بار زنها خیلی بهتر بود از این ایام که رفیق شاهد شما میرزازاده عشقی اپرا برای رستاخیز سلاطین ایران میسازد و اگر رفیق شاهد شما خیلی دلتنگ نشود، عرض می کنم که عرضه معین البکا خیلی بیشتر از رفیق شاعر شما بود. البته قمرالملوک خود نیز یکی از شعرهای اپرای رستاخیز سلاطین میرزازاده عشقی را اجرا کرد. اما میرزازاده عشقی از مخالفان جمهوری بود و احتمال دارد نقد قمرالملوک به این مخالفت عشقی هم مربوط باشد. علی رشید به نقد قمرالملوک پاسخ داد که تعلیم موسیقی از طرف یک مرد به زنها در جامعه ما چندان زیبنده نیست و علاوه باید این نکته را ذکر کرد که فساد اخلاق مردها و جلافت بعضی از زنها رفته رفته باعث این شده است که اجتماع زن و مرد ممنوع شود و شما زمان معین البکا را ترجیح بدهید.

فقر و ملوک زندگی در فقر و بینوایی را تجربه کرده و عقب افتادگی و بیچیزی مردم را دیده بود و خواهان تغییر تحول بود. او باور داشت که باید کاری مهم و جدی کرد. از این رو از خبر تشکیل جمهوری بسیار استقبال کرد و شعر عارف را که در ستایش جمهوری بود خواند. قبل ملوک به آوازش جمهوری خانان را یاری می رساند. مارش جمهوری را خواند و قالب آواز به لندن ارسال شد تا صفحش منتشر شود و به ایران بازگردد. پر بیراه نیست اگر بگوییم قمر ملوک در سال 1302 جمهوری خواهترین زن در میان زنان ایران بود. در سال پرهیاهوی 1302 خورشیدی زنان دیگری هم بودند که در جمعیت نسبان وطنخواه ایران برای بهبود وضعیت زندگی زنان فعالیت می‌کردند. زنان این جمعیت در همان سال جزوه‌ای را که به نام مکر زنان در تهران منتشر شده بود در میدان توپخانه در برابر اداره نظمی سوزاندن و به فرهنگ مردسالار و تحقیر زنان اعتراض کردند. آن روز محترم اسکندری دبیر این جمعیت نطقی پرشور در دفاع از زنان ایران ایراد کرد. اعضای جمعیت توقیف و کمی بعد آزاد شدند. اهمیت کار قمرالملوک و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران زمانی معلوم می شود که به وضعیت زنان در جامعه آن روز ایران نظر کنیم. در سال 1302 خورشیدی در خیابان‌های نظیر لاله‌زار زن و مرد باید از هم جدا و هر جنس از یک طرف خیابان عبور می‌کردند. کسی حق نداشت همراه با مادر یا خواهر خود از یک طرف خیابان عبور کند. پیاده‌رو سمت راست مخصوص زن‌ها بود و سمت چپ مخصوص مردها. همچنین در درشکه هم مردها حق نداشتند با هیچ زنی ولو از محارم آنها باشد سوار شوند. علاوه بر این اگر کسی در خیابان حتی با خواهر خود صحبت میکرد او را جلب و به نظمیه برده و محکوم به ادای 5 تومان و 2 قران میکردن که جریمه ای سنگین بود. همان سال جنجال های نیز در مورد حجاب زنان به پا شد. ابراهیم خواجه‌نوری مردی فمینیست بود و مدیر روزنامه نامه جوانان. در 26 شهریور 1302 هنگامی که نخستین شماره این روزنامه منتشر شد بلوایی به پا شد و اعتراضات گسترده و تعطیلی بازار را به دنبال داشت. علت آن بلوا رباعی سرلوحه روزنامه و مقاله پیشنهاد مهم بود. در آن رباعی چادر و روبند به کفن سیاه، نقاب ننگ و حجاب جهل تشبیه شده بود و زنان خواسته شده بود اگر طالب آزادی و علم و هنرید چادر را بردارید. در آن مقاله خواجه‌نوری به زنان ایران پیشنهاد میکرد که زنان ترکیه را سرمشق خود قرار دهند و چادر را کنار بگذارند و به جای آن چارقد به سر کنند و درباره مزایای این کار توضیح داده بود. شماری از مردان خشمگین نعره زنان در برابر ساختمان دادگستری تهران تجمع کردند و خانه مجازات خواجه‌نوری شدند. برخی میگفتند این بیدین در روزنامه نوشته که باید ما همه زنها و خواهرهای خود رو لخت و لخت در کوچه بگردانیم. ما پای ناموس که به میان میآید بالای جان میزنیم. شکایت صورت گرفت و خواجه‌نوری رو به دادگاه کشیدند. تهران ملتهب بود و اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران تصمیم گرفتند همگی در جلسه محاکمه خواجه‌نوری حضور یابند. بنابراین جمعی زنون مستور در چادر روی نیمکت‌های دادگاه در جایگاه تماشاچی نشستند و به آرامی به دفاع آقای خواجه‌نوری گوش دادند. حضور زنان در دادگاه و مردی مدافع حقوق زنان در جایگاه متهم ابهت مخصوصی به جلسه دادگاه سیاسی داد که به نظر بدرالملوک بامداد شاید فتح باب حضور زنان در دادگاه و مجلس رسمی باشد. در آن دادگاه خواجه‌نوری به 4 ماه حبس و 200 تومان جزای نقدی و 2 سال توقیف روزنامه محکوم شد. حضور اعضای جمعیت نسبان وطنخواه ایران در این دادگاه و نیز عضویت 2 تن از خواهران خواجه‌نوری به نامهای عفت‌الملوک و نظم‌الملوک در این جمعیت باعث بدبینی سنتگرایان و روحانیون و موضع‌گیری آنها علیه این جمعیت شد. اعلام کردند که این جمعیت می‌خواهند چادر را از سر زنان بردارند و تبلیغاتی از این دست موجب شد شایبه بیدینی از جمعیت نسبان وطنخواه ایران در بین توده مردم مطرح شود و محترم اسکندری را مورد اذیت و آزار قرار دهند. حتی گاه بچه‌های کوچه را تحریک می‌نمودند که در موقع گذر محترم اسکندری خاک به او می‌ریختند و سنگ به ایشان می‌انداختند.
اعضای جمعیت هم تلاش میکردند با بحث و گفتگو ماهیت جمعیت و برنامه آن را توضیح دهند، ولی گاه تلاش ها ناموفق بود. مثلا یک بار نزد حاج آقا جمال رفتن و با او بحث کردند. در آخر حاج آقا با آنها گفت بروید در منزل بنشینید، جوراب ببافید، وقتی پول آن را در آوردید خمسش را به من بدهید و خودتان به مکه بروید. قمرالملوک در چنین وضعیتی مارش جمهوری را خواند و در گراند هتل بدون حجاب کنسرت اجرا کرد.

محمد تقی بهار میگوید مردم را در میان جمهوری خواهان نمی بیند. در تهران جراید بر ضد شاه مشروطه مقاله می نوشتند و از حکومت انتخابی تعریف می کردند. گرچه اسمی از نامزد حکومت انتخابی یعنی رئیس جمهوری آینده برده نمی شد، اما در همان جراید از سردار سپه تمجید می شد. از ولایات هم تلگرافاتی می رسید که همه خلق عاشق بیقرار جمهوری هستند. جمهوری می خواهند، اما مردم غیر سیاسی، همانهایی که با مشروطه مخالف بودند یا جمهوری هم مخالف بودند، چون از قصد یارو غافل نبودند، جمعی سیاسیون به این جمهوری با بیم و وحشت نگاه میکردند، چه در نظرشان این جمهوری همان جمهوری بود که از بیشه مازندران بیرون خرامیده چنگال دندان شیر داشت. حوزه قم، علما، اصلاح طلبان، طبقات اصناف هنوز حرکتی نکرده بودند ولی از جمهوری نگران بودند. در ایالات تعزیه ها در ادارات قشون و حکومتی برپاست. از طرف حزب دموکرات مستقل اشخاصی به ولایات رفتند که مردم را در جمهوری خواهی ترغیب و تشویق کنند. در شهر هم دستبندی های سخت برای جمهوری خواهی برپا شد. علم ها بر سر دست با اتومبیل های رنگ و رنگ در حرکت بودند. نطق اعدامی شد. در روزهای آخر اسفند جنبش بزرگی از طرف ادارات به راه افتاد که درخواست جمهوری داشتند. یک روز دوایر تعطیل شد و کارداران ادارات با مدیر کلها و رؤسای خود با علمها و اجتماعات بزرگ به قصر رئیس دولت آمدند. روز عجیبی بود. رئیس الوزراء با دوستانش در قصر بودند. جمعیت خیابانها را پر کرده و مثل سیل به قصر سردار سپه میریخ. جمهوری خواهان گرداگرد سردار سپه جمع شدند، قصاید و خطابه های مهیج می خواندند و از او می خواستند که مملکت ایران را جمهوری کند.

از نگاه بهار تنها عیب این بساط این بود که مردم داخل جمعیت نبودند و به نظرش مردم کسانی هستند که به راستی حق دارند در این گونه مسائل دخالت کنند و اینها مردم نبودند. وقایعی که مقارن با همین روزها در ترکیه روی می‌داد سبب نگرانی شدید روحانیون ایران می‌شد. در ترکیه مصطفی کمال پیشتر به جدایی خلافت از سلطنت باور داشت و در اسفند ماه 1302 مجلس ترکیه با پیشنهاد او رأی به الغای خلافت عثمانی داد. واکنش روحانیون یک دست نبود. روحانیون رد بالا سکوت کرده و به تماشای احساسات مردم نشستند و روحانیون رد پایین به رفتار احمدشاه در اروپا اعتراض می‌کردند و به دنبال کسب تکلیف از مراجعشان بودند. در ایران در اواخر اسفند حزبی به نام حزب جمهوری ایران تشکیل شد. این حزب بیانیه‌ای در روزنامه ستاره ایران منتشر کرد و نوشت دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمیپسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمیپرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون میسازد. همچنین حزب مستقل دموکرات ایران در بیانیه‌ای که به تاریخ 26 حوت اسفند 1302 منتشر کرد اعلام کرد از این ساعت به بعد خلع احمد میرزا و انقراض سلسله قاجاریه و الغای سلطنت و استقرار جمهوریت را قطع و اعلام می‌دارد. به مجلس شورا اختیار می‌دهد قانون اساسی و رژیم حکومت قبلی را تغییر داده مبدل به حکومت جمهوری نماید.

0: فرزین ایرانفر گفتگو میکند با شهرام خسروی، پروفسور انسانشناسی در دانشگاه استکهلم.
1: سلام آقای خسروی عزیز.
2: سلام،
1: روز بر شما خوش و سپاس از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه پذیرفتید.
2: خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما.
1: خواهش میکنم جناب خسروی عزیز، ما امروز برنامه مفصلی در مورد افغانستانی ستیزی در ایران داشتیم و جنبه‌های مختلف این مسئله رو بهش نگاه کردیم و تلاش کردیم که ببینیم. به هر حال شما میدونید که پناهنده و پناهجو در سراسر جهان با مشکلات زیادی مواجه هستند، مستقل از اینکه حالا چگونه میرسن به سرزمینی که میخوان و در راه رسیدن به اون سرزمین‌ها تعداد زیادی کشته میشوند و اینا، و راست افراطی چقدر فشار بیاره به پناهنده هایی که در کشورهای مختلف و حتی اروپایی آمریکایی حضور دارن. اما وضعیتی که در ایران وجود داره یه وضعیت خاصیه، حتی در کشوری مثل کشور ترکیه که به لحاظ سطح فرهنگش با ما تقریبا در یک سانه، این همه ستیز با غیر خود و ستیز با پناهجو و ستیز با پناهنده صورت نمیگیره و به نظر میرسه که یه شرایط خاصی در ایران وجود داره که در عین حال علاوه بر این که رژیمی وجود داره که بسیار فاشیستی در زمینه‌های مختلف عمل میکنه، ولی بخشی از مردم هم متاسفانه همراهی میکنن این در این خشونت گسترده‌ای که وجود داره. علت این مشکل اساسی به نظر شما چیه؟ چه زمینه هایی داره مسئله در واقع این همه ستیز با پناهجوهای افغانستانی؟
2: بله، خیلی ممنون. قبل از اینکه بخوام به سوال شما سعی کنم جواب بدم، بگم که اولا من حوزه پژوهشیم نیست، از این جهت قبول کردم چون خیلی مهمه این قضیه و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش پرداختین، چون این مسئله خیلی مهمه برای آینده ایران و همه مردمی که توی اون حوزه جغرافی دارن زندگی میکنن، چه حالا مهاجرن چه مهاجر نیستن. ببینین، این سوال شما خیلی جوابای مختلف میتونه داشته باشه. خب همون جوری که شما گفتین، وضعیت ایران خیلی فرق داره به خاطر اون 40 سال وضعیت سیاسی که ما داشتیم، حتی نسبت به ترکیه. البته ترکیه هم همچین وضع خوبی نداره، حمله به مهاجرین خیلی شدت پیدا کرده، ناسیونالیست و حرکت‌های راست خیلی قوی در ترکیه و اینا، کردها خیلی خوب میدونن، بهتر راجبش صحبت کنن. خدمت شما عرض کنم که ببینین، چیزی که اتفاق افتاده تو ایران اینی که خب حضور مهاجرین چه از افغانستان الان یک سابقه 40 چند ساله داره، یعنی صحبت الان نیست، و این رفتار جامعه ایران، رفتار دولت ایران و جامعه ایران نسبت به مهاجرین خیلی فرق کرده از دهه 80 میلادی تا الان. و الان میبینیم که و این رفتار دشمنانه و خشونت‌آمیز و نژاد پرستانه نسبت به افغانستانی ها در ایران در کنار چیزهای دیگه با دادم ببینه، رشد حرکت های دست راستی توی ایران، مثلا ما میبینیم که چجوری جمهوری اسلامی، گفتمان جمهوری رسمی جمهوری اسلامی و کارهایی که میکنه و سیاست گذاری که میکنه خیلی خیلی راحت در کنار همون گفتمان سلطنت طلبا قرار میگیره. یعنی این ناسیونالیسم آریایی خیلی راحت در کنار سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی میتونه سازگار باشه، همساز باشه. و این دشمنی با مهاجرین یک فرم جدیدی پیدا کرده که اتفاقا توی انتخابات رئیس جمهوری اخیر رو خیلی خوب دیدیم. برای اولین بار کاندیداهای ریاست جمهوری همشون راجع به مسئله مهاجرت صحبت کردن، مهاجرت به عنوان یک مشکل به عنوان یک مشکل اجتماعی و قول اخراج مهاجرین دادن. یعنی ما می‌بینیم که چقدر راحت این دیگه اومده و جزو گفتمان رسمی دولتی شده. یه چیز دیگه هم در آخر میخوام بگم، اینی که این نژاد پرستی ساختاری و نهادینه شده که توی سیاست گذاری ها میبینیم، توی مثلا جایگزینی و گذاشتن مهاجرین در مکانهای مختلف در حوزه‌های مختلف کاری میبینیم، خیلی خیلی ربطه هم داره به همین نجات پرستی روزمره در خیابان. یعنی این دوتا در کنار هم و همدیگر رو تشدید میکنن، اینجوری نیست که از هم جدا باشن. خدمت شما عرض کنم که خب اینا همه جنبای مختلفی داره، جنبای سیاسی داره، تاریخی داره، فرهنگی داره، و چیزی که ما میبینیم خب بالاخره یه مردم نجات پرست به دنیا نمیان. اینجوری نیست که حالا ایرانیا نجات پرست به دنیا میان، ولی خب نجات پرست میشن و این چیزی که ما میبینیم و این چیزی که متاسفانه ما میبینیم تمایل، افکار و رفتارهای نجات پرستانه تو ایران داره رشد پیدا میکنه و آینده خوبی از این جهت ما نخواهیم داشت.
1: یعنی همراهی بخشی از مردم با سیاست‌های رسمی دولتی رو بیشتر به خاطر تبلیغات گسترده و نقش سیاست‌های رسمی می‌بینید که مردم در واقع همراهی می‌کنند با دولت بر سر افغانستانی ستیزی‌ها؟
2: بله حتما اینجوره. شما ببینین یک متفکر آلمانی اندش گونتر، شوهر هان آرنت، گفته که گفته بود اون موقع شما اگه میخواین یه برده یا مطیع خودتون بکنین، یه برده بدین به بردتون. و شما وقتی که میبینین که برای وقتی 7-8 سال پیش روز اول ماه می تظاهرات شروع گذاشته بودن، این سازمان‌های رسمی کارگری تو ایران این باندرول‌های بزرگ و شعارهای اصلیشون بر علیه کارگرای مهاجر بود. یعنی یه جورایی میخواستن کارگر ایرانی ها که محروم از حقوق شهروندیشه بگن که اگر تو مشکلی داری، مشکل این مشکلی که مهاجرین تولید کردن، این مشکل تو مشکل نبود حقوق سیاسی نیست، نبود قوانین نیست، نبود کنترل روی کارفرما نیست، بلکه مشکل تو مشکل این به خاطر اینکه مهاجرین وجود دارن، یه میان کار تو رو میگیرن، که کاملا دروغه. این بازی ما میبینیم و الان اتفاقا همین کارت رو دارن بازی میکنن که و این بزرگترین معضل شخصا منه وقتی میبینم که من از یک دهاتی میام توی بختیاری که این مردم اونجا خیلی محرومن و این بیشترین مشکل من و اذیت میشم و نمیدونم واقعا چجوری میشه چیزش که وقتی میدم که مردمی که اینقدر محرومن و از مرکز دورن و حقوقشون خورده میشه به هر دلیلی و اینا چه افکار نجات پرستانهی دارن پیدا میکنن، اینجاست که واقعا خیلی مشکل میشه کار کرد، خیلی مشکل میشه با این مسئله برخورد کرد و اینا دولت و نهادهای رسمی خیلی خوب فهمیدن. تو غربم هم همینه، میدونین تو غربم هم دقیقا همین کار میکنه.
1: های خسروی، بخشی از مردمی که به هر حال به حقوق انسانی واردن و حقوق بشر رو میشناسند و میلیونا نفر از مردم کشورشون در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و با شرایط زندگی در اونجا آشنا شدن و شناخت عمیقی نسبت به جوامع اروپایی و آمریکایی پیدا کردن، صداشون بلند نیست. مثل این که آیا این درسته که صدای اونها رو ما نمیشنویم در عین حال؟
2: شما منظورتون ایرانی ها؟
1: ایرانی که بله، ایرانی هایی که غیر بله. از کسانی هستن که تحت تاثیر سیاست جمهوری اسلامی قرار میگیرن، مردمی هستن که به هر حال با حقوق بشر آشنا هستن، صدای اونها هم زیاد به نظر نمیرسه. دیده میشه، بشنیده میشه.
2: دقیقاً شما اینا توی چیزام میبینین، شما میبینین که اتفاقا در ایرانیا، خیلی ایرانیایی که خارج از کشور هستن، حالا تو حدودی داخل ایران هم همین جوره، در مقابله با یعنی در درباره جنگ فلسطین طرفدار یا اینکه بی‌طرفن، هیچ نمیگن، یا اینکه بی‌تفاوتن، یا اینکه طرفدار اسرائیلن. خب اینم دقیقا همون بخشه، میدونین، این و این دوتا، یعنی نجات پرستی بر علیه مهاجرین داخل ایران و طرفداری از اسرائیل بر علیه فلسطینی ها، برمیگرده به مسئله نجات، اون توهم نجات آریایی و اون توهم سفید بودنی که ما ایرانی ها داریم، میدونین. و این یه مسئله خیلی گسترده ایه که متاسفانه کارم زیاد روش نشده، میدونین، این توهم سفید بودن بین ما ایرانی ها که ما خودمون رو بیشتر اروپایی میدونیم تا مثلا شبیه مردمی که دقیقا زبان ما هستن و کنار ما زندگی میکنن، مثل عرب ها، مثل عراقی ها، مثل فلسطینی ها، مثل افغانستانی ها. و این عدم همبستگی بین ما ایرانی ها و مهاجرین، ما ایرانی ها و فلسطینی ها، اتفاقا برای حتی ببینی حتی جریانات به اصطلاح مترقی که توی مثلا این حرکت ژینا خیلی خیلی خیلی فعال بودن و خیلی خوب کار کردن، حتی اینا هم میدونین تفکرات نجات پرستی ازشون میزنه بیرون، حتی اینا هم مثلا تفکرات نجات پرستی میزنه وقتی که برمیگرده به مسئله فلسطین. و این متاسفانه خیلی غم انگیز بود که نتونستیم ما حرکت ژینا را وصل کنیم به حرکت مردم فلسطین، نتونستیم وصل کنیم حرکت زن زندگی آزادی را به دفاع از زندگی مهاجرین، زندگی فلسطینیا. و اینجاست که شکست خوردیم.
1: آقای خسروی، به هر حال با توجه به این همه مشکلات و مسائلی که وجود داره، آدم میتونه به راه حل فکر کنه که راه حل مقابله با این همه مسئله و مشکل چیه. متاسفانه خب ما رسانه‌های خیلی قوی نداریم که بتونیم در این زمینه‌ها کارهای خیلی مؤثری بکنیم. حتی رسانه‌هایی هم که وجود دارن متاسفانه در بسیاری موارد باز هم بردم ناسیونالیسم و فاشیسم میکوبن. و حتی شما خودتون میدونید که در دفاع از اسرائیل در مقابل مردم غزه به مقابله با غزه‌ای‌ها میپردازن. به نظر شما چی کار باید کرد واقعا؟
2: خب ببین، در این که دشمن قویه شکی نیست. این دشمن ما هم پول داره، هم اسلحه داره، هم سرمایه داره، هم ارتش داره، هم رسانه های خیلی قوی داره که شما گفتین. و اینا کاری که میکنن و این سرمایه داری لجام گسیخته که الان ما میبینیم، کاری که میکنه اینه که فاصله و تفاوت ایجاد میکنه. و این فاصله و تفاوت رو ایجاد میکنه تا بتونه همونجوری قوی بمونه. کاری که ما باید بکنیم در واقع اینه که با این فاصله ها و تفاوت ها مقابله کنیم و بگیم مسئله کارگرایی که 6 ماه 1 سال حقوق نمیگیرن، کارگرایی که تو اصلویه هستن و الان تو گرمای 55 درجه باید کار کنن، همون مشکلیه که کارگر مهاجر داره که 40 سال تو ایران زندگی کرده و حقی نداره. حتی اونایی که اقامت قانونی دارن، اینا حدود 3% به اصطلاح قراردادهای کاری دارن، 97% بدون قرارداد دارن کار میکنن و حقشون خورده میشه و پولشون خورده میشه به راحتی. خدمت شما عرض کنم که در جواب سوال شما، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اصرار بر این شبیه بودن مشکلاتمونه. نین شبیه بودن مشکل من مهاجر در سوئد با مهاجری که الان از افغانستان توی ایران هست، یا مثلا مشکل ما ایرانی ها با شبیه مشکل فلسطینی هاست، ما جفتمون میدونین قربانی یک خشونت استعماری هستیم از طرف غرب، و باید روی این اصرار کنیم و بتونیم به اصطلاح همبستگی ایجاد کنیم، بتونیم روی خواسته هامون مشترکاً اصرار کنیم. به جز این من راه حل واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
1: آقای خسروی، همکار من سعید افشار میخواد یه سوالی از شما بکنه.
0: درود به آقای خسروی. آقای خسروی، کلن توضیح این رفتار نژاد پرستانه، حالا شما داشتین توضیح میدادین که اساسا مفهوم نژاد، یعنی اساسا اینجا شاید صدق نکنه اصلا خود نژاد وجود نداشته باشه، یعنی جوری دیگه توضیحش باید داد. ولی خب حالا اصطلاحا توضیح این رفتار نژاد پرستانه افغانستان ستیزی در ایران خیلی ویژه است، با جای دیگه خب تفاوتهایی داره. از منظر شما که پروفسور انسانشناسی هستین، از منظر انسانشناسی این چگونه داده میشه؟ یعنی این زمینه از منظر روانشناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، گرایش سیاسیه که الان در صحبت شما فرزین خب خیلی برجسته بود، چون راستا در همه دنیا هم جنسندی خیلی شبیه رفتار میکنن، شما داشتیم توضیح میدادین، اون ماده رو به ما بدین، اون ابزاره که ما چگونه نگاه بکنیم، این رو تحلیل بکنیم.
2: ببینین، خب اولا من واقعا این شک دارم که نژاد پرستی تو ایران خیلی متفاوت باشه با مثلا نژاد پرستی جای دیگه. این تاریخش مطمئنن متفاوته، یعنی میتونیم بگیم تاریخ پیدایش، تاریخ رشد نژاد پرستی تو ایران مثلا چجوری بوده، و بعد اینو مثلا مقایسه کنیم با تاریخ رشد نژاد پرستی مثلا توی ترکیه مثلا. خب این دوتا میتونه متفاوت باشه و حتما هم اینجوره. خدمت شما عرض کنم، ببینید نژاد پرستی تو ایران فقط مختص مهاجرین نیست. ما نژاد پرستی تو ایران خیلی قدیمی تره نسبت به بلوچا، نسبت به کردها، نسبت به حالا کردها شاید کمتر، نسبت به عربها، میدونی، نسبت به سیاهانی هست که جنوب ایران زندگی میکنن. تمام شما مثلا این تو این مراسم نوروز مثلا این همه اینا هست دیگه، میدونی، نگاه از بالا به پایینی که ما داریم به آدمایی که مثلا پوستشون تیره تره تا نسبت به سفید ها. این باز برمیگرد به اون توهم سفید بودن ما، سفید بودن.
0: آره خب همینجا هست که نگاه بالا به پایین، گاگه این نگاه پایین به بالا نسبت به اروپایی هم خیلی قویه تو ایرانی ها.
2: دقیقا، بله، خب این دقیقا دو روی یک سکست دیگه. شما میدونین وقتی که ایدئالتون یک نژاد سفید آریاییه، دانچه ایدئالتون نژاد جرمن میدونین آلمانی میشه، اون موی بلوند و اون چشای آبی و دانچه اون هر چقدر شما تیره تر باشین احتمالاً در اون نگاه نژاد پرستانه خب نژاد شما پستره. و این پره، یعنی میدونین در فرهنگ عامیانمون هست، در رفتارای روزمرمون هست و اینا. من فکر میکنم که در این حالی که اینا هست، میدونی خب چیزای دیگه هم هست. خب مذهب خیلی مهمه، مثلا مذهب، مسئله مثلا شیعه این وسط چه نقشی بازی میکنه. یک چیزی که خیلی مهمه اینه، مثلا مسئله بهایی ها را آدم، آیا میتونیم ما مسئله بهایی ها را با این مفهوم نژاد پرستی بفهمیم یا نه؟ اون بهایی یک مذهبه، ولی رفتاری که با بهایی ها میشه میتونیم یه جورایی ببینیم به صورت نژاد پرستی. طرف یعنی بهایی بودن به خودی خود باعث میشه که این آدم ها هستیشون از دست بدن و حقوق شهروندی نداشته باشن. این مسئله شهروندی هم یه مسئله دیگه است که باید مثلا در کنار اینا باش. شما مثلا نگاه کنید، یه سری اتفاقات پریروز داشتم میخوندم، یک ما خیلی آدمایی داریم در بلوچستان که اینا شناسنامه ندارن. ما داریم راجع به 300 400 هزار آدم صحبت میکنیم و یکی و خیلی راحت اینا رو هم جزء وقتی که هزاران افغانستان مهاجر اخراج میکنن، خیلی راحت کسایی که شهروند در واقع شهروند ایران هم هستن اینا هم اخراج میشن، میدونیم، و اینا میرن اونجا با هزار بدبختی چون هیچ کاغذی ندارن و هیچ شناسنامه‌ای ندارن، نمیتونن به این راحتی برگردن. درنچه این مسئله شهروندی هم خیلی مهمه که باز برمیگرد به مسئله حق، حقوق و قوانینی که تو ایران وجود داره.
1: بسیار سپاسگزارم جناب خسروی عزیز.
2: خواهش میکنم، ممنون از شما.
1: لطف فرمودین.
0: متشکرم از شما.
2: خواهش میکنم، مرسی.
1: درود بر شما، روز بر شما خوش.
2: خدا
3: حالی شد امشب دیگه میریم دیگه ببینم تو میکنم میریم با خودم میریم.

0: مخور.
1: بله هیچ راهی نیست پایان، گان را نیست پایان، غم مخور. در استکهلم جشنواره پراید در این هفته در جریان بود و امروز رژه راهپیمایی افتخار برگزار میشه. از نورا ملرستراند، تونلبان رودهوست، در خیابان‌های مرکز شهر به طرف ورزشگاه استرمالم، استرمالم ایپه حرکت میکنن. برحال کاروان رژه افتخار است، شما هم میتونید شرکت بکنید یا به تماشایش برید، هر دوتاش جالبه. در واقع این جشنواره‌ها، این سالگردها همیشه این بوده که تاکید دوباره بکنن بر اون موضوع، و در پراید هم تاکید دوباره است بر حقوق LGBTQ، دیگر باشان، همجنسگرایان، دو جنسی ها، ترانس ها، به عنوان بخشی از جمعیت انسانی. نهادهای مختلفی، انجمنها، سازمانهای مانند RFSL از حقوق دیگرباشان پشتیبانی میکنند و این دستاورد دموکراتیک جامعه بشری بوده. حق هر انسان بر بدن خیش و همه گرایشات جنسی بدون مداخله دولت‌ها، حکومت‌ها، ربطی هم به دولت مولد نداشته باشه. باید به عشق احترام گذاشت در همه بروزهاش، در همه شکلهاش، و گرایش جنسی هم ثابت نیست، سیاله. ممکنه یه آدمی یک موقعی در یک برهه‌ای از عمرش در وقتی دیگر جنسگرات بعد بشه هم جنسگرا یا برعکس. اما اینجا یه نکته دیگه هم بگم که هر جنبشی که شکل میگیره و با تبعیض، نابرابری مبارزه میکنه، با آسیبهایی که بهش وارد میکنن، ضمن این که با این آسیبها و انحرافها مبارزه و مقابله میکنه، خودش مبرا از آسیب ها نیست. یعنی اون جنبش ها هم خودشون میتونن آسیب پذیر بشوند یا منحرف بشن. یعنی از منظر آسیب شناسانه همین فستیوال پراید رو در نظر بگیرید. در نظم سرمایه‌داری موجود که همه چیز رو تبدیل میکنه به کالا، خود این فستیوال رو میتونه، یعنی مستعدی از تبدیل به کالا بکنه و توی روابط کالایی بیفته، از تبلیغاتش گرفته تا چیزای دیگرش. و امروز معمولا روزهای شنبه تظاهرات پشتیبانی از مردم فلسطین برگزار میشه. امروز به خاطر جشنواره پراید تظاهرات پشتیبانی از مردم فلسطین در نقاط مختلف سکون و ساعت‌های مختلف برگزار میشه، از جمله در همین نورا ملرستراند ساعت 1 و یا در اودمپلان که یک آفیش دیگه منتشر شده ساعت 1:30. جای مختلف هست، یعنی امسال هم جشنواره پراید هست و با این شرایط نسل‌کشی در غزه که حالا این صدا هم خیلی بلند شده، کسایی که دیروز میگفتن اسرائیل حق دفاع از خود دارد، اساسا تمام ماجرا رو در دفاع اسرائیل از خودش فقط توضیح میدادن و امروز دارن از نسل‌کشی در غزه صحبت میکنن که امروز مفصل در این باره هم صحبت خواهیم کرد.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1.
3: اون چیزی که مشخص شده اینه که ظاهراً ما بین جناح محمد باقر قالیباف دار و دستش در سپاه و حالا اون عناصری که حالا به اصطلاح بگیم باند دلالی هستن، باندهای مخوف تامین اقتصادی هستن، اون راندخارهای عظیم کنارش، به نظر می‌رسه که در حال عبور از پزشکیان هستند و قصد دارن که مسعود پزشکیان رو قربانی بکنن و نشانه هاش خیلی واضح داره رخ میده. چرا؟ چون که خب اولا هیئت عمانی مشغول یک به اصطلاح طرح جدیده. دیشب هم که آمریکا هیچ شهری از ایران رو نزده. در سومین حالت ما میبینیم که رسانه هایی که معروفن به قالیبافی دارن به پزشکیان حمله میکنن که تو زیادی اصلاح طلب شدی، زیادی طرف اصلاحات قش کردی و از رمز رهبری غافل شدی و رمز اعتدال رو فراموش کردی و داری شبیه خاتمی و نمیدونم اینا عمل میکنی. و از طرف دیگه که مهمترینه، همچنان آقایان مجید تاج و حسین هکتور شمخانی حاضر نیستند 5-6 میلیارد دلار پولی که از این کشور خوردن رو پس بدند، بلکه این دولت به یه زخمی بزنه و از طرف دیگه مثلا ناچار نشه به اقدامات وحشتناک خطرناکی مثل افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه ها که دیگه حداقل کاریه که میخواد بکنه. قیمت بنزین خب مکانیزم افزایش قیمت ها در ایران، یعنی یا دلار یا بنزین، به قول خودشون از بین بردن ناترازی ها خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. درآمد کم میشه، تراستی ها پول رو نمیارن و دولت ها برای پرداخت حقوق هاشون هم میمونن. پس چی کار میکنن؟ قیمت های انرژی رو یا دستکاری میکنن یا قیمت دلار رو یا ترکیبی از هر دو رو، در فاجعه در این حالت که معمولا هم همین میشه، یک ترکیبی از هر دو رخ میده و در نتیجه ناترازی خودشون رو جبران میکنن. خب مسئله اینه که پول نرسید و نمیرسه، به رغم اینکه ایران حتی نسبت به زمان دوره اول ترامپ که واقعا ما روزی 200,000 تا 150,000 تا صادرات داشتیم، الان تو همین مدت صادراتمون خیلی بیشتر از قبل شد. اما خب این جریانات هم به دلیل منافع اقتصادی، هم به دلیل منافع باندی و هم به دلیل مفاسد سیاسی که دارن و مقاصد سیاسی که دارن هرگز به عهدشون وفا نمی کنن. میگم دیگه، دو نفر، فرزند آقای شمخانی و برادر آقای مهدی تاج، همین دو نفر به تنهایی به اذعان هاتف صالحی هر کدوم 2,400,000,000 دلار به این کشور بدهکار هستن، یعنی یه چیزی نزدیک 5 میلیارد دلار که در شرایط فعلی میدونه تمام این ناترازی ها رو صاف بکنه تا آخر سال 1405. قالیباف انقدر احمق هست که اینجور مواقع دم به تله بده و بلاهتش بر جاه طلبیش چیره بشه و به اصطلاح این ترکیب خیلی خیلی سخیف عجیب و غریبه نو به هنجار شاید اینجوری قرار حذف بشه و من از این قضیه بسیار استقبال میکنم. حقیقتا من به رغم اینکه هیچ قرابتی با اون عزیزانی که نمیدونم عموشون لینزی گراهام گوربگوریه و نمیدونم ترامپه و اینا قر میدادن و نمیدونم بزن که خوب میزنی برای ترامپ میگن از این حرفا، هیچ قرابتی ندارم، و به رغم اینکه من لحظه ای که خبر مرگ خامنه ای رو شنیدم بیش از هر چیزی شوکه شدم و ناباور بودم، ولی مطمئنم اگر خبر مرگ قالیباف و اژه‌ای به هم برسه قطعا شادی قابل ملاحظه ای میکنم. حتی ممکنه تن به این ریسک بدم که مثلا اتفاقی برام بیفته و شیرینی شکلاتی چیزی پخش کنم. خیلی جدی اینو دارم میگم، چون یه تو اصلا یه موجودات عجیب و غریبی شدم، به خصوص اژه‌ای که انگار اینه آشپزهای دربار ضحاک نذر کرده که روزی 3 تا 4 تا جوون قربانی بکنه، خون بریزه و دار بزن بماند. حالا یه سناریویی که مطرحه اینه که با توجه به شدت بلاهت سیاسی و حماقت و موج عظیم بیشوری سیاسی و بلاهت سیاسی و بدون نگاه، بدون آینده نگری محمد باقر قالیباف که همزمان شده با یک جاه طلبی خیلی خیلی خیلی وحشتناک، اصلا غیر قابل کنترلی که بیشتر شبیه کودکان این آدم رو جلوه میده، شاید حتی بشه این سناریو رو توی ذهن ما داشته باشیم که مثلا قرارگاه قرب یا بخش مهمی از سپاه پاسداران که تا 90% میتونیم بگیم یکسانی ایدئولوژیک داره، حالا به قول شما با آخر زمانگره ها یا تندروها یا طیف روزها یا روسوفیلها یا اینها، همون طیف مشهور پایداری و جلیلی و اینها، رائفی پور و اینها، شریان و رائفی پور و اینها، شاید اینها تصمیم گرفتن که با هم متحد بشن و مثلا به قالیباف گفتن که بالاخره هر چی باشه تو پاسداری، ما هم پاسداریم، مهم اینه که اینا رو بذاریم کنار و قدرت رو بین خودمون تقسیم کنیم. و قالیباف هم که خب میدونیم چقدر موجود جاه طلب و در این حال بیشعوری هست، شاید این پیشنهاد رو پذیرفته و داره در این چهارچوب عمل میکنه. خب اگر این اتفاق رو ما بگیم رخ میده، باید منتظر باشیم که در مثلا انتهای تابستون به یک بار قیمت بنزین بالا بره و سهمیه ها هم پایین بیاد، و بعد وقتی تأثیراتش در جامعه مشخص بشه، موج بعدی گرانی وحشتناک و بالا رفتن قیمت ارز تا 300,000 تومان، اون موقع باز دوباره مردم بیان توی خیابون، و این بار به بهانه اینکه شرایط جنگی هست و شرایط خاصی هست، آقای پزشکیان رو برکنار کنند و یک دولت، حالا به قول دوستان اسپانیایی، خونتای نظامی، یک دولت کودتایی نظامی رو در ایران مستقر کنند. خب در بررسی جناح‌های در حاشیه تر، اول به جناح اصلاحات اشاره بکنیم که من نظرم اینه که شاکله مدیریتی و اداری این کشور تا سطح مدیران رده 3، یعنی اگر مدیران درجه رده 1، 2، 3 کشور رو نادیده بگیریم، از رده 3 به پایین تر و حتی بخش هایی از رده 3 ها و بدنه کارشناسی نظام، به نظر من بزرگترین حامی جریان اصلاحات در ایران هستند و به نظر من اصلا اینها تونستن گزارش های از فاجعه هایی که در زمان آقای رئیسی رخ داد به گوش خامنه‌ای و البته سرلشکر خادمی و سرلشکر محمد کاظمی برسونن و خلاصه به خامنه‌ای این به اصطلاح چیزو بدن، اوکی رو بدن که به صلاحه که هرچه سریعتر رئیسی رو حذف بکنه. ما با این نگاه میتونیم بگیم که خب این جناح قطعا کنار نشسته، اما کنار به این سادگی نخواهد رئیس داد خامنه‌ای و عته سرلشکر خادمی و سرلشکر محمد کاظمی رسونن و خلاصه به خامنه‌ای این به صلاح چیزو بدن، کی رو بدن که به صلاحه که هرچه سریعتر رئیسی رو حذف کنه. ما با این نگاه می‌کنیم که خب

آه نشون دادن خودش. اگر این مسئله یعنی طلاق قالیباف و خیانت قالیباف از جناح اصلاحات حکومتی واقعی بشه، این جناح در ظاهر سکوت میکنه و در باطن، در ظاهر که حالا مثلا چه جوری بهتون میگم، یعنی مثلا اونقدر فعالیت نمیکنه در ظاهر مثلا مثل سال 88، ولی در باطن فعالیت های خودش رو شروع میکنه و حتی ممکنه پالس هایی به طرف امریکایی بفرسته که اینها دارن شما رو بازی میدن و شما اساسا فکر نکنید که با محمد سامسینگ میتونید به یک توافق برسید، اون کسی که شما رو میتونه به توافق برسونش ماییم و این آدم به قدری غیر قابل اعتماده که الان ما رو هم گذاشته کنار، شریکی که با به اصطلاح عمل کرده مشترک آوردیم اینجا، مثلا به این راحتی ما رو فروخت، ما توقع دارید مثلا به شما ترحمی بکنه؟ نه، ممکنه این رو برسونن از طریق حالا امکاناتی که دارن نسبت به جهان بین الملل. ما میدونیم که کسانی هستن که این پالس ها و این پیغام ها رو ببرند و به گوش امریکایی ها و اروپایی ها برسونن و در این صورت ما شاهد حذف یک لایه دیگه از حاکمیت برای به قدرت رسیدن این طیف خواهیم بود. و چهارمین گروه، گروهی که مؤتلف است از شریان جریان آقای رائفی پور، پایداری و بخشی از سپاه، قرارگاه قرب خاتم الانبیا و لایه های زیرین سپاه، لایه های میانی سپاه که توسط عزیز جعفری مدیریت میشن و این گروه هم از یک طرف مترصد اینن که با قالیباف اگر شد وارد ائتلافی بشن و اصلاح طلبان رو حذف کنن، اگر نشد به شکل دیگری بیان با کارشکنی هایی که در جاهایی میکنن سهم خودشون رو مطالبه بکنن یا حد اکثر قرار یا حد اکثر منافع اقتصادی بگیرن و از قبل این منافع اقتصادی گرفتن به اصطلاح بتونن برای آینده خودشون سرمایه گذاری بکنن. چون چیزی که مشخصه اینه که این ائتلاف اصلاح طلبان و قالیباف احتمالاً به اینها میخواد نقش بده، اما یک نقش فرودستر با آپشن های اقتصادی که اینها برن مثلا سمت خودشون و مثلا دزدی هاشون رو بکنن و نیروهاشون رو سامان بدن. البته اینا فکر میکنن میتونن کنترلشون بکنن، این چیزیه که به نظر من رسیده. حالا مثلا پیش خودشون گفتن که مثلا 3 تا 5 سال آینده این رو اینا رو ساکت میکنیم و بعد حالا مثلا ببینیم چقدر قدرت داریم، میتونیم آیا پنبهشون رو بزنیم. این توهمیه که حالا به نحوی جناح ائتلاف اصلاحات قالیباف شاید تو ذهنش باشه برای در سناریویی که قرار خودش سر کار بمونه و اینها رده پایین‌تر رو در دست داشته باشن. سپاه یک دست نیست، اما از سال 1376 برهای حلقه های صالحین، ضیاءالصالحین، طرح بصیرت، اینها همه طرح‌ها یا بهتره بگم فیلترهای دقیقی بود که برای سپاه گذاشته شد تا سپاهی خالص‌تر و یک دست‌تر داشته باشیم. و خب از اونجایی که مربیان ایدئولوژیک این طیف همینایی هن که توی مجلس الان میشنوید صداشونو، امثال قزنفری ها و نمیدونم رسایی ها و روانبخش ها و نمیدونم این وحوش، طبعا تربیت شدگان این رده های میانی و پایین به این سمت گرایش دارن. خب یه نشونه من برای شما بدم، ببینید دیگه واضح تر از این نمیشد خامنه یه گور به گوری بیاد بگه که آقا نظر من به محمد باقر قالیباف. تا که از صفحه
به اصطلاح

0: رأی دادنش اجازه داد یه خری عکس بگیره و این عکس در عرض چند ساعت ترند اول مجازی جهان شد. خب من خودم با این ترند فکر میکردم کار تمومه و اینا اینه بز میرن و به حرف ولی اقتدا میکنن و به آقای سردار دکتر خلبان رأی میدن، اما واقعا دیدیم اینطور نشد. اگر سپاه قرار باشه تقسیم بندی بکنیم، میتونیم بگیم که بدنه بالاییش، بدنه سران و عمراش قطعا با محمد باقر قالیبافان 70%شون و 30% با طیف عزیز جعفری و محمد باقر ذوالقدر، در پایین این نسبت درست برعکسه، یعنی 70% قرب بقیت الله، ایدئولوژی تندرو، به اصطلاح خودشون هسته سخت نظام، ناراضی از اوضاع اجتماعی و به خصوص حجاب، اینا به شدت ناراضی هن، به شدت اذیت میکنن، یگانه ما رو اذیت میکنن. این دوگانگی هست که بسیار دوگانگی خطرناکیه و باید یه فکری به حالش بشه. خب در این اوضاع عجیب و غریب کنونی اصلا دور از ذهن ندونید که عباس عراقچی و محمد جواد ظریف هم به اصطلاح برای خودشون باند رسانه‌ای دست و پا بکنن. اساسا اگر شما باند رسانه‌ای نداشته باشید به صورت کلی نابود میشید و ریشه این باند رسانه‌ای هم به نظر من به اطرافیان آقای علی لاریجانی برمیگرده. بالاخره ایشون یه طیفی رو در کنار خودشون داشتند که خب از زمان دولت حسن روحانی کاملا با این دولت، با اون دولت قاطی شده بودن، با طیف اصلاحات قاطی شده بودن که اساسا دیگه به اصطلاح تمایز دادنشون کاملا سخت شده. یکی مثل حسین انتظامی یا حتی یکی مثل سید عباس صالحی که اگر براتون شاید جالب باشه بدونید مقام مدیر کل بخش کتاب و کتابخانه بیت خامنه‌ای پدر خامنه‌ای گور به گوری رو هم بر عهده داشته. یعنی ایشون مثلا مشاوره میداده که یا بولتن تهیه میکرده که تازه های نش چی هست و خلاصش چی هست. و ریشه جواد موگویی رو و همچنین محمد حسین رنجبران رو میتونیم ما به اینجا برسونیم و اینکه این آدم این آشکارا این طور داره صحبت میکنه، اتفاقا این یکی از همون نشانه هایی که من احساس میکنم خود این طیف عراقچی و ظریف هم احساس کردن که دارن دور میخورن، احساس کردن که ممکنه که کاسه کوزه ها سرشون شکسته بشه، احساس کردن که در حاشیه ممکنه قرار بگیرن، از طرف آقای قالیباف خنجر بخورن، آقای قالیباف با اینها مثل یک دستمال رفتار بکنه. بله این کاملا این چیز وجود داره. مطمئن باشید شاهد تحرکات رسانه‌ای خیلی بیشتری از اینها خواهیم بود، تحرکاتی که میگم یک بخشیش میتونه همون ارسال پالس به کشورهای خارجی باشه. تصور نکنید و این توهم رو نداشته باشید که اگر مثلا با آدمی مثل قالیباف معامله کنید خرتون از پل گذشته و دیگه با یک ایران زخمی ولی مسالمت جو در طرفید. نه، این آدم به قدری فاسد، منفعت طلب، ابله و جاه طلب هست که در لحظه میتونه همه چیز رو خراب بکنه و ما شریک های قابل اعتمادتری برای شما هستیم. حالا که شما هم از پروژه به اصطلاح اسرائیل، پروژه گربه چکمه پوش که احتمالاً منجر به جنگ داخلی در ایران هست وحشت زده شدید تا مغز استخون و هم ترامپ نتونسته ما رو سرنگون بکنه، اون ایده ونزوئلایی مد نظر خودش رو پیاده بکنه و از الحضرت شاهزاده رضا پهلوی هم که دیدید که آبی گرم نشد. پس بهترین گزینه این همین مثلا طیف قدیمی هستن که خب حالا مثلا یه دو تا دوره 8 ساله هم باشون، یعنی به اروپا و به خصوص طیف هایی در امریکا و همچنین کشورهای منطقه این پاس رو میدن که بهترین گزینه ماییم. این رو شما در این رابطه هم ببینید، این جور صحبت ها رو، این دفاعیه ها رو، این پافشاری بر مذاکره و این که صریحا برمیگرده میگه که این توافق همه چیز داشت و دیگران قادر به درکش نبودن، قادر به این نبودن که مقام و موقعیت ایران رو در منطقه ببینن و اینها. و اما ترسناکترین بخش جامعه همینه. به صورت کلی روزی که آقای حسن روحانی قدرت رو ترک کرد، 35% مردم زیر خط فقر بودن. روزی که آقای ابراهیم رئیسی به جهنم شتافت، این عدد 45% بود. در ابتدای سال 1405 این رقم قطعا بالای 55%، در خوشبینانه ترین حالتش، یعنی 60% قطعا زیر خط فقر و قطعا به معنای طیفی که نه به اصطلاح در تأمین مایحتاج خودشون با مشکلات مواجهن. خب این تأمین مایحتاج، اگر مثلا اگر ما یک استانداردی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که 60-70% قطعا اینها بخش های مهمی از سبد غذایی خودشون رو حذف کردن، یه سبد غذایی بسیار محدودتری از قبل، سبدی که گوشت قرمز تقریبا توش نیست، برنج ایرانی تقریبا میتونم بگم 30% نقش داره و میوه نسبتا و میوه کم شده، البته هست، و لبنیاتی که کم شده، نصف شده، و یه 30-40%ی که فقط و فقط نون میخورن و با نان سیب زمینی، یعنی مثلا شاید غذای لاکچریشون تخم مرغ یا جگر مرغ یا پای مرغ همچین چیزهایی بشه. این فاجعه همینطور داره رخ میده و همینطور داره، میگم، اضافه میکنه به انبوه جامعه فقیر شده ایرانی. من حتی معتقدم ریشه فاجعه 18 و 19 دیماه طبقه متوسطی بود که تازه فقیر شده بود، زندگی نسبتا خوب خودش رو در دهه 80 کاملا به یاد داشت، به خشم می اومد و خب البته به خاطر تزریق یک موجی از میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، به خصوص توسط حالا اون کارزاری که خب روزنامه هارتس اسرائیل بهش اشاره کرد، و البته بلاگر دانشمندهای نامحترم وطنی که ژست خردانا می گرفتند و حرفهای قلمبه سلمبه می زدند و مضحکترین اباطیل رو و سطحیترین مواضع رو به خورد ملت به عنوان وقایع علمی می دادند، نتیجهش این شد که به شکل بادکنکی مردم احساس کردند که اون چیزی که نابودشون کرده، نمیدونم، تفکر چپیه، بهشون توصیه میشد کتاب نخونن، کتاب محصول دانشگاه و دانشگاهیان چپیه و فقط و فقط اطلاعات رو از شبکه منوتو و پادکست های حضرات دنبال بکنن، پادکست ها، استودیو ها، نمیدونم، ویدیو هایی که در یوتیوب منتشر میشه. ماحصلش همین شد دیگه، جامعه ای با شرایط وحشتناک فقیر و با روحیاتی به شدت آنتاگونیست که انبوه اطلاعات بهش میرسید اما عمق این اطلاعات از مثلا چند سانت اون ورتر نمیرفت.
1: و این فاجعه ای که میبینید، نمیدونم طرف تو ایران، حالا من به واسطه مرگ شاملو دارم اینو میگم، استودیو داره کاملا آشکارا تبلیغ شاهزاده رضا جانشو میکنه و خیلی واضح به مردمم میگه که اگر آمریکایی اومدن اینها بانیان سعادت شما، حتی اگر شماها و نسل بعدتون رو ببخشید عذر میخوام این واژه رو بگاه دادن، مقاومت نکنید. اسم خودش هم دکتر و آینده پژوه گذاشته. بعد ویدیوهاشو که نگاه میکنید، تایتل ویدیوهاش تو یوتیوب اینه، حقیقتا من این کدو دارم میدم که ببینید، عینن حرامزاده به نام شاملو، بازم ببخشید این واقعی عین تایتلشه، من قصد اهانت ندارم یا قصد تحقیرم، نمیدونم فلان فلان شده ای به نام غلام حسین ساعدی، خواهر فلانی به نام نمیدونم علی شریعتی و اینها.

0: حالا اجازه بدیم برگردیم به خودت. شما از کی سرودن شعر آغاز کردیم؟
1: از 7 سالگی برای عروسکم. از 13 سالگی هم اولین غزلم چاپ شد در اصفهان.
0: اولین کتاب شعرتون در چه تاریخی منتشر شد؟
1: اولین کتاب در سال 1324 در تهران.
0: اسمش چی بود؟
1: گلهای خودرو. این شعرهای دوره مدرسه منه.
0: شما از زمانی که اولین کتابتون از زیر چاپ خارج شد چون تحولی رو در خودتون احساس کردین؟
1: اونه کسی دیگه باید درباره من بگه. هر انسان تغییر میکنه. البته من اگه شعرم همون بود که من دوره مدرسه میگفتم که اصلا نبود شعر میگفتم، البته تغییر کردم. حالا اون رو من به نظرم یک ناقد میتونه بگه، نه خود شاعر.
0: منظورم پیشرفت نیست، تحول فکری و اجتماعی. بذاریم مثال بذارم این روشن کنم. فاروق فرخزاد رو خیلی در برای این صحبت میشه، میگن با تولدی دیگر واقعا تولدی دیگر داشته.
1: بله.
0: میخوام بیرم همچین تحولی هم در شما ایجاد شده یا نه، بوده تو این دورانی که دوران طولانی که شعر گفتیم؟
1: زندگی من اصلا زندگی دور از زادگاه زبان مادری من هر لحظه یه تحولی بوده. من یک رنج ناگزیر بوده برای من. اینه که من نمیتونم بگم یک دفعه برای من تحولی بوده. من قدم به قدم با اون شرایطی که داشتم پیش میرفتم و شعر میگفتم. همونطور که گفتم من درباره خودم نمیتونم قضاوت کنم، ببخشید.
0: تا باز چند تا کتاب منتشر کردین؟
1: کتابایی که به فارسی، خب گلهای خودرو، زنده رودی که در 1344 در پروگرس چاپ شد و بعد درست سال 1357 سال انقلاب تجدید چاپ شد در تهران، زنده رود. و زنده رود کتابی که من ممنوع القلم کرد 15 سال. بعد نقش جهان بود در نقش جهان، و اگر 1000 قلم داشتم در تهران چاپ شد 1360. کتاب البرز بیشکست و ایباد شرطه که در لندن چاپ شده. کتاب هر گلی بویی دارد، خود من شعر شاعران ترجمه کردم به شعر فارسی. و همینطور که گفتم من تعدادش واقعا نمیدونم، 20 چقدر چند تا شعر، مجموعه شعر من، ترجمه شعرهای من به روسی، ازبکی، آذری، عربی، کردی، نمیدونم ترکمنی و خیلی زبونهای دیگه.
0: کتابی را منتشر کردیم اونم هر گلی بویی دارد، ترجمه اشعار شاعران خارجی به فارسیه.
1: و
0: این بیشتر از کدوم شاعر هست؟
1: شاعران روس و روسیه، اوکراینی، آذربایجانی.
0: چه کارهای تازه‌ای رو در دست داریم؟
1: شعرگویی و خاطره نگاری. من الان 2 سال خاطره می نویسم و این کار بسیار سختیه. یعنی بازگشت به دورانی که انسان ناگزیر زندگی کنه. من نمیتونم بگم من بدبخت بودم یا بی‌نوا بودم یا تلخ بود زندگی، نه. همونطور که گفتم رنج من رنج ناگزیر دور از زادگاه و زبان مادری بوده. خاطره می نویسم. این خاطرم 3 بخشه. بخش اولش دوران از 4 سالگی تا وقتی که خارج رفتم که نقدر از 350 میمونه.
0: کتابای شعر تازه تونتیم؟
1: بله. من این 1 سال آخر خاطر نگاری رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم گزینه از دیوانم درست کنم. و این دیگه از خاطر نگاری دشوارتر بود، برای اینکه در کشورهای مختلف، همونطوری که گفتم براتون، در جاهای گوناگون کتابای من چاپ شده. من مجبور بودم از اینها بعضیش هم در دسترسم نبود جمع‌آوری کنم و این کارو کردم با دشواری فراوان. و من تمام شعرام رو از بر میدونم. این کمک بود برای من. و به هر حال من گزینه اشعار رو حالا حاضر کردم، ولی به 450 صفحه است که با تایپ کامپیوتری هم حاضر شده بر چاپ، که حالا منتظر بودم کجا میشه چاپ کرد. این کار منه که من خیلی آرزو دارم کتاب چاپ بشه. این یه گزارشی از زندگی جالب در برابر مردمی که من عاشقانه دوست دارم، مردم ایران خودم. من میخوام به اونها نشون بدم که جاله دور از اونها همیشه با اونها بوده. یکی از مصرع‌های در یه بیت شعر من که همیشه اینو تکرار میکنم و همیشه ایرانیان مقیم خارج در حال در تمام کشورها اینو به هم دیگه می‌نویسن و می‌نوشتن، اینه که بسا کسا ز وطن دور و در وطن هستن، بسا که در وطن هستن از وطن دور.
0: در اشعار شما تاکید ویژه‌ای بر شادی میشه، اصولا فلسفه وجودی شعر شما چیه؟
1: انسان اگر امید نداشته باشه، اگر سعی نکنه زیبایی‌های زندگی رو ببینه، لذت ببره، سعی نکنه شادی که داره به دیگران برسونه، منتقل کنه، این اصلا فایده این انسان چیه؟ به قدر کافی از کودکی، من نسل خودم رو بگم، من با شما نسل جوان ها نمیدونم چجور، ما رو با عشق بزرگ کردن، ما با شیر مادر عشق خوردیم. من یه شعر دارم رو براتون میخونم این رو. ما اگر بتونیم، من فکر میکنم هر انسانی موظفه زندگی بی بازگشت خودش و دیگران را یک سان دوست داشته باشه، سعی کنه بهترین لحظه های زندگی رو بگیره و به دیگران بده. بنابراین چرا شاد نباشیم؟ من برای شما یک شعر درباره همین موضوع میخونم باز. بیا تاریخ خود از سر بگیریم، بیا با هم بخندیم، بیا بر نیش خند غم بخندیم، بیا با هم زنیم از خشم فریاد. نمیگویم بیا با هم بگریم که صدها سال گریاندند ما را، از آغاز تولد همه با شیر مادر عشق خوردیم، ز رنج زندگی مردیم، مردیم ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را، ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را. خدا را تا نپنداری که شاعر گرفتار بلای بی‌غمی شد، تو خود دانی که آفات روانسوز بخشکاند سرشک دیدگان را، تو خود دانی که نم نم های باران فرو ننشنده هیچ آتش فشان را، و ما آتش فشانی درون آتش خود شادمانیم که از گرمای ما دلها شود شاد. بیا یاد آوریم از پند استاد، نیاریم از غم گذشتمون یاد، بیا تا دست هم دیگر بگیریم، بیا تاریخ خود از سر بگیریم، به دور از واژه تاریک بیداد.
0: رسالت اجتماعی شعر به چه معنیه؟ یا اونجوری که از تعهد هنرمند صحبت میشه، شما اینو چگونه میبینید؟
1: من همیشه گفته یه نیمایوشیش رو در نظر میگیرم، میگه که دیگران زندگی ما رو ساختن، هنر چیزی به دیگران مدیون است. من شخصا فکر میکنم شاعر رسالتی داره، شاعر زبان باز مردمه، باید دردها، آرزوها، خوشیها، بدیها رو اونها رو بیان بکنه.
0: اون عنصر زیباشناسانه هنر رو چی میگیم؟
1: اصلا هنر اگر زیبا نباشه که هنر نیست. من وقتی میگم تعهد، این نمیگم باید شعار یا عکاسی باشه، البته درجه اول هنر یعنی زیبایی. هنر باید، شعر باید زیبا باشه، اثر یا هر اثری باید اول زیبایی فرم و محتوا، شکل و محتوا، هر دو شکل و محتوا مثل تن و جانه، اینا با هم آفریده میشن. هر قدر یک اثری رو شما بخونید که ببینید که هر شعری رو که واژگان زیبا، شکل و فرم خوب باشه، اما از اون هیچ چیز آید شما نشه، شما رو دگرگون نکنه، شما رو یا به مبارزه در راه رهایی، در راه خوشبختی، در راه خردمندی به اون مبارزه دعوت نکنه، یا به شما نده یه همچه سهمی رو، من اون هنر رو هنر نمیدونم. اما معتقدم که آزادی این حق هر هنرمندیه، و برای هنر، برای هنرمند شعر میگم هیچ نوع قانون و قاعده هم از قبل نمیشه تعیین کرد. هر هنرمندی باید آزادانه بیافرینه. اما معتقدم که یعنی واقعیت که زمانه دادگرترین داوره، میتونه چه آثار رو نگه داره، چه از شعرهای رو و چه چیز رو فراموش کنه.
0: خانم ژاله ثانی، الان صحبتهای شما رو در استکهلم تعداد زیادی از ایرانیان مقیم استکهلم میشنوند، اگر حرف خاصی، صحبت خاصی با اونا داریم بفرمایید.
1: من میخوام گرمترین سلام ها و درود ها رو به همه هموطنان عزیزم در سوئد برسونم. آرزو بکنم که همه خوشبخت، مخصوصا شاد باشن و هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن. بدونن که آن گوهری که یگانه که ما را نجات داد از دریای مشبش گرفتاری های زندگی، اون امیده. امیدوارم که دوستان من، هم میهنان من هیچ وقت امید را از دست ندن و هیچ وقت هم ایران رو فراموش نکنن، عاشق ایران و فرهنگش باشن، البته در زمینه فرهنگ و انسانیت تمام جهان. اما ما ایرانمون رو بیشتر از جای دیگه دوست داریم، اما نمیگیم از همه جا بالاتره. من برای همه هموطنانم خوشبختی و واقعا پیشرفت آرزو میکنم.
0: خیلی ممنون از این که در این مصاحبه شرکت کردیم. منتها به انتخاب خودتون در پایان این مصاحبه چند تا شعرم برای شنونده های رادیو همبستگی بخونید.
1: ترانه رنگین. اون شب که ماه مشعل روی درخت بود، در سایه های سبز درخشنده دیدمش یک لحظه، یک ترانه رنگین ماندگار. آن استراب شعله‌ور، آن حس گنگ را گفتن چه سخت بود و نهفتن چه سخت بود، آن شب که ما مشعل روی درخت بود. شبانگاه، شب مهتاب، شهر رفته به خواب، آسمان سیمگون، افق آرام، حاله ماه چون پر طاووس، سبز و نیلوفری و نیلی فام. از هوای لطیف نیمه شبان جان شود تازه، تن بگیرد جان. در غبار کبود شبگاهی تک چراغ دور می سوزد، کیست بیدار و بیقرار چون من؟ کیست ناخفته؟ کیست آشفته از خبرهای شوم دهشت بار؟ نفس واپسین زند آیا دهه آخر هزاری ما؟ به دیگر قرن راه باید برد، به طبیعت پناه باید برد، به تلاش شبان روز زمین و به یاران مهربان و به ما که شبانگاه می درخشد در آسمان بلند و به دنیای شادی و غم ما سرد و آهسته می زند لبخند. می پرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دور گردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشک نیابی سرزمینی کنجان نباشد در بدر همیهن من. این یک برای لقمه نان از پی کار، آن یک برای کار آزادی و پیکار. این یک ز ترس جان، یکی از بیم زندان، از میهن من باشد گریزان، از کشوری که جادوگر اهریمنی کرده ترسمش. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، در صخره‌های بیکران آرزوها رهنوردم. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و سرمند، از دامن پرسبد البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پشت کوهم و از کاخهای باستان تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم، از کشور پیکار و امید و عذابم و سنگر قربانیان انقلابم. در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم، میدانی اینک اهل کجایم؟
2: بر اساس آخرین شعری که خانم ژاله اصفهانی خوندن، حسن لور ترانه اجرا کرده که این ترانه زیبا رو با شعر زیبای ژاله اصفهانی میشنویم.
1: سنگر قربانیان انقلابم، در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم، میدانی اینک اهل کجایم؟
2: بر اساس آخرین شعری که خانم ژاله اصفهانی خوندن، حسن لور ترانه اجرا کرده که این ترانه زیبا رو با شعر

دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز از شعر و شاعری و شاعران و ادبیات سخن گفتیم و با شعرهای شاعران معاصر کشورمون و همچنین شنوندگانی که لطف کردند و برامون شعر خوندند و به برنامه لطف و تنوع خاصی بخشیدند. بد نیست که در این میون، حال که انقدر به ادبیات پرداختیم، به آخرین مصاحبه سلمان رشدی که در اسلو انجام شده اشاره بکنیم. بله، هفته گذشته به طور غیر منتظره دیدیم که سلمان رشدی علناً در جشن فوشلاکس فست در اسلو شرکت کرد. او در مصاحبهش به خبرنگاران گفت که در حال نوشتن کتاب جدیدی درباره مردی که به خاطر یک ماجرای سکسی از خانواده‌اش طرد میشه است و در این کتاب درباره نقاشی و هنر هم زیاد صحبت کرده. در ضمن کتاب هارون و دریای قصه ها که بعد از کتاب آیه های شیطانی نوشته بوده، این کتاب هم پایان یافته. سلمان رشدی در مصاحبهش مجدداً به این نکته اشاره کرد که در ایران نویسندگان بسیاری تحت شکنجه، زندان و اعدام قرار گرفتند و در جهان اسلام اکنون 20 ساله که این اعمال انجام می‌گیرد. او به نکته جالبی اشاره کرد و گفت

گفت 25 سال پیش یک شاعر پاکستانی شعری درباره یک شیر نوشت و اخیراً فتوای قتل او صادر شده، چرا که در اسلام یکی از مردان مقدس لقب شیر خدا را دارد. سلمان رشدی در ادامه میگوید من حاضرم از کلمه به کلمه کتاب آیات شیطانی دفاع کنم، زیرا این کتاب سنت‌های اسلامی را منعکس می‌کند. فتوای قتل من هیچ پایه اسلامی ندارد، بلکه بیشتر یک بازی سیاسی برای کسب قدرت است. ملاها از سنتگرایی به عنوان وسیله‌ای برای کسب قدرت سیاسی استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما باید برای حقوق انسانی، آزادی به طور کلی و آزادی قلم مبارزه کنیم.

و در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سو بار سرود و شعر فروزان می دارم و اندیشیدن خطر مکن روزگار غریب است آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

روزگار قریبیست نازنین، روزگار قریبیست. شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. من آزاده به اتفاق همکارانم ناصر، هاشم، داریوش، افشین، رضا سپیدرودی و افشار که در استودیو حضور دارند و همکاران دیگه‌ای که ما داریم و البته ممکنه که امروز در استودیو نباشند ولی همواره با ما همکاری میکنند و همواره از ما حمایت میکنند در استکهلم، در سایر شهرهای سوئد و در سایر کشورهای اروپایی. ما همکاران زیادی داریم که به ما کمک میکنند و ما از همشون متشکریم و برنامه هایی که تهیه میشه این رو به واقع میگم که با کمک همه این دوستان صورت میگیره. به هر حال هفته آینده شنبه 9 تا 11 صبح مجددا در کنار شما خواهیم بود. شاد و پیروز باشید.

0: اضافه کنم که تایید شده که محمد پوینده مترجم سرشناس نیست، به خیلی قربانیان رژیم جمهوری اسلامی پیوسته و این اعلامیه‌ای که خوندم، این امضاها در حال تکمیل شدن و قرار به روزنامه‌های سوئدی و ایرانی و دفتر سازمان ملل و وزارت امور خارجه سوئد ارسال بشه.
1: خیلی متشکرم آقای علی لالیجینی. گفتگومون رو ادامه میدیم با بهروز شیدا که برای خیلی از ایرانیان مقیم استکهلم چهره و صدای چهره آشنا و صدای آشنا داره و از نویسندگان و منتقدین ادبی ما هست. آقای بهروز شیدا، شما صحبتتون رو شروع بکنید در رابطه با اونچه که پیش اومده و در رابطه با اعتراضات و حرکت‌هایی که در این زمینه میخواد صورت بگیره.
2: من قبل از هر چیز اجازه میخوام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو همبستگی سلام عرض کنم و برای همه روزگاری به سامان و جانی سبز آرزو. از شما اجازه میخوام که به من اجازه بدید صحبتم رو با شعری آغاز کنم و بعد نکاتی چند رو به کوتاهی خدمتتون عرض کنم. شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد، دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگرچه حق حقم از خواب، خواب تلخ براشوف، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیامد. لحظاتی در هستی آدمی هست که زبان ناتوانه از بیان آنچه در دل میگذره، لحظاتی هست که دل در سینه سنگینی میکنه و دست به جستجوی دستی میگرده که یافت نمیشه یا اگر یافت میشه دور از دست رسه، لحظاتی هست که ترجیح بند هستی آدمی جز یک عبارت بیش نیست چه باید کرد. ما در عصر صداهای زخمی زندگی می کنیم، در عصر جانهای به یغما رفته، در عصر حدک حرمت آدمی و کماکان یک سؤال اساسی چه باید کرد؟ انسان این شکوه به یغما رفته در همه تاریخ دنبال ذره آزادی، اندکی عشق، کوچکی عدالت دویده و به خاک افتاده، برخاسته و به خاک افتاده. نویسندگان ایرانی سازی هستند در این کنسرت بزرگ بشری که در همه تاریخ به خاک افتادند، به همراه هزاران و هزاران دیگر و به همراه مبارزانی که به خاطر آرزوهای نجیب، شریف و معصومانشون به خاک افتادند. هیچ جباری در جهان نبوده که از اون صدای دیگر وحشت نکنه. جهان تک صدایی آرزوی جبارانه و نویسندگان ایرانی از عشقی و فرخی تا سعید سلطانپور، از سعید سلطانپور تا سیرجانی و از سعیدی سیرجانی تا میرعلایی تا غفار حسینی و این آخرین فرزانه به خاک افتاده محمد مختاری تاوان جباریت کسانی رو پرداختند که جز به صدای خودشون نیندیشیدند. امروز ما در بحبوحه یکی از وحشتبارترین لحظات تاریخمون زندگی میکنیم. جمهوری اسلامی به قتل همه صداها، به قتل همه نورها و به قتل همه چشمهای بیدار برخواسته و ناگفته روشنه که یک راه پیش نیست و اون این که صدای همه ما از یک دهان شنیده بشه. دست های همه ما در تنهایی دسته و شاید اگر این دست ها به هم وصل بشه، این دست ها بتونن بیان غربت و وحشت و بیپناهی باشن که در سرزمین ما جریان داره. یک سخن همه تاریخ ما بیش نیست: آرزو، حرکت به دنبال این آرزو و به خاک افتادن. ای کاش بار دیگر همه ما به یاری دست های مهربان، بزرگوار و بخشنده شما همه عزیزان بتونیم یک صدا باشیم و یک دهان. اجازه بدید من در پایان سخنم هم شعری بخونم براتون: در جا زدم زمان را تا رنگ آسمان را گودال خواب کردم. متشکرم.
1: خیلی ممنون آقای شیدا. البته پایان سخنتون برای این

وقته ترک مورد علاقه منه متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

از آن روز گزل وظیفه تازه‌ای پیدا کرده بود، بزرگ کردن غزاله ها، موجودات معصوم و زیبایی که امانت به او سپرده شده بودند. این کار به دلش قرار و آرام می داد. همچنین سبب می شد که در لحظه هایی به سواران گم شده قبیله و به آن میر کاکلفشان و بیکچ کلاه خود فکر نکند. شاید هم این زندگی تازه و سرنوشت تازه او بود که روزها و شبهای انتظار خود را با بزرگ کردن و همدمی غزاله های زیبا بگذراند. سرنوشتی که به گزل نوعی زندگی و حرکت و اندکی امید می بخشید، مخصوصاً که گزل را آهوی بخت خود می دانست و حالا که او را تیر خورده و هلاک شده به گمان می آورد، دیگر چاره ای نمی دید جز آن که با تیر روزگاری خود بسازد. زیرا اگر آهوی بخت او هلاک شده بوده باشد، دیگر گزل امیدی به بازگشت آن سوار بی کچکلاه نمی توانست داشته باشد. نه امید به سوار و نه امید به آن آب و سبزه و آبادانی و امید که سواران برای باز آوردنش رفته بودند. پس اندک اندک باید دل می گذاشت و راضی می شد به همین که مادر

0: دو غزاله گم شده است و دارد آنها را بزرگ می کند. خب چاره چه بود؟ روزگار اینجور خواسته بود و اینجور می خواست که گزل زیبا و خوب و مهربان تمام عمر جامه نیلی بر تن داشته باشد و گیسوان بافتش را در تنهایی و بیاری سفید کند، مثل زنهای افسانه ها، چنان که سالهای سال بیایند و بگذرند و بعد از سالها و سالها سوار یا صیادی خبر به اطراف و اکناف ببرد که پیرزالی سپید موی و سیاه پوش هنوز که هنوز است در دل دشتی سوخته تنهای تنها به انتظار روزگار می گذراند. خب چاره چه بود؟ گزل هر روز صبح سر از بالین بر می داشت، دو بر آهو و مادیان سفیدش را به سر کور چشمه می برد، دست و روی را می شست، حیوانها را به چراوا می گذاشت و خودش روی بلندترین بلندی ها می ایستاد و به آستانه خورشید به راه رفته سواران قبیله نگاه می کرد. خورشید رفته بر می آمد، اما سواران رفته بر نمی آمدند. روزها و فصلها می گذشت، غزاله ها بزرگ و بزرگتر می شدند و با گذر هر روز تار سفید دیگری در گیسوان گزل نمایان می شد و با گذر زمان گزل صبوری و بردباری خود را بیشتر می آزمود و فکر می کرد.
1: بگذار چنین باشد و بگذار بعد از مرگ من روزی روزگاری اگر آنها بازگشتند، میر من استخوان‌های مرا در زیر سقف شندره سیاه چادرش ببیند و بداند که من تا دم و نفس آخر چشم انتظار او بودم. در آن حال او آرام خواهد بود، چون پشیمان از کار دشواری که در پیش گرفته بوده نخواهد شد. میر من آن کاکل افشان بی کچکلاه نباید در ناامیدی بمیرد.
0: خب چاره چه بود؟
1: هی کجا عزیزان من؟ کجا نازنینانم؟ خرگاه این سوی است، این طرف. شما چرا از آن دست می روید؟ نه دیگر شما تنهایم نگذارید، دیگر شما بی انصاف نباشید. جوانی مکنید، من حالا به دم شماست اگر زنده ام. مرا تنها رها مکنید.
0: نه، اما خواست و خواهش گزل اثری نداشت. مویه و زاری هم اگر می کرد به خرج بره ها نمی رفت. اونها از جا کنده بودند و هر دم تندتر و پرشتابتر می تاختند رو به آستانه خورشید، رو به شیب و شیارهای دشت، آنجا که روزگاری گزل در آن ظهر پر آفتاب در تیررس سلطان چمیده بود.
1: اما آنها که خبر از آن اتفاق ندارند. شاید بوی نفس مادر شنیده باشند.
0: درست همین بود، غزالان بوی مادر شنیده بودند، بوی دم گزل. گزل بانوی خسته دشت سوخته بر بلندترین بلندی ایستاد و دوردست ها را تا آستانه خورشید به تماشا گرفت. چه می دید؟ گزل را پیشا پیش هزار سوار قبیله، دیگر اما نچنان تنها، رموک و هراسان، که سرفراز و فراخ سینه، پیشاپیش قبیله که دشتی از سبزه و آب و امید بر سر پیش می آمدند. و سواران و سواران، همان سوار بر اسب سپید، آن میر بی جقه و بی شنل ارغوانی که بانوی دشت های سوخته روزگاران را بی دمی غفلت انتظار کشیده بود، بانوی دشت ها که زندگی در آینه چشمانش باری عمری دوباره آغاز کرده بود، گزل بار دیگر جوانی روزگاران رفته را باز می‌یافت که می‌دید سواران پرشیهه و پرخروش با دشتی از سبزه و آب و آبادانی بر سر و دست به خانه باز می‌آیند و در هر گامشان گیاه و شکوفه می‌روید. آهوی بخت من، آهوی بخت من، گزل.

0: خب به هفته پیش شنونده پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخت، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده، که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالا منظورشون اسلامگرایان هست به سوئد، بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رأی بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام، که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماسای تلفنی شنوندگان رو شروع میکنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه. اگر سوالی دارین جوادم تو هم اینجا هستی، در این باره گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
1: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنونده تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم. و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفتی اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبوریم همش بگیم شنونده، این شنونده اینو گفت، یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطور که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه، ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا، سعی میکنم البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن با بعضی از نکاتی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این مش یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامی نمیدونم فلان، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون درمون در صورت خواستم
0: بله این سایه روشنهای بحث رو بشکافی میشه، یعنی ببین بله. کجاست سایه از کجاست روشن است،
1: صحبت کنیم بله. برچسب لازم نیست بزنیم امکان... چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
0: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مثلا روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم.
1: بنابراین من در جواب این به این شنونده عزیز، اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن. و در ضمناً پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست، وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار رو کردن، ما به استایا این پرسشه آیا نباید بهتر نیست به SD رأی بدیم یا عذاب راسیستی. این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم هم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده ام که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعف داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب، وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو ترک کرد و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدود زن تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداشت. البته چپ اوائل و از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگیم کاملا، بسیاری از این چپ ها مرد سالار بودن، امروز شاید نباشم، برخی از چپ میگم ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در حرف فمینیسم هستیم ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی آزادی زنان برای تصمیم گرفتن بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیعی از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم ولی یه فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخوردهای چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخوردهای چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مردسالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به مثلا همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارم به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرها یا چپ اروپایی همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن به صورت سمبولیک، با روسری کردن بر سرشون به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنها مسلحانه علیه داعش، زنهای مسلمان، زنهایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به صورت سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما اینکه با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره هم تحقیقاتی که هست. فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دوتا معلول یه سری سیاست‌های نظام سرمایه‌داری هستن و این عجیب نیست که چرا این جنبش‌ها رشد میکنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم دهای اولش رو نگاه بکنیم تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیست و رشد نازیسم و فاشیست. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش های مذهبی افراطی شد. مذهبی جنبش های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیس یا راست افراطی یا راسیست و جنبش های اسلامگرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم. پرسش اصلی اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلامگرایان ریشه در چه چیزی دارن. و مسئله یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیز رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران، چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. ولی منظور من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربه های زیادی خورد، کشته های زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی، ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همین هم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و اسدی بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد اسدی باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنیم که بیاییم همه اونایی که با اسلامگرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردیم بیاییم به SD رای بدین. فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلامگرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهندهی رو میگیرن. یعنی حتی آدمای امثال شما، امثال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمی‌کردن بگن گفته شد و توی جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودیم که من خواهش می‌کنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که توی این جامعه دارن زندگی می‌کنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب SD اینه که زنا بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدیم ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ استیه. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمین، یه روزی میرین دکتر یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهراً همه چی خوبه، ظاهراً همه چی سر جاشه. منظور من از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هرچی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونین. این تحقیقات هست که باعث شده، دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکن همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یکم فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم، الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیستاست، میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمان نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی تو سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرا بیشتر بیاره. ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترسای دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع بین‌تر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمانان مسلمانای افراطی ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران این اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم. ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست پی ایت روی سایتشون هم هست. ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه یه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه‌هامون رو زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه‌هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده‌مون هم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چه جوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامون هم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک، نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یا یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودیاست. خب اگه شما مشکلتون، مسئله تون فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودی ها مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این همین انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشون رو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن؟ چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مرد سالار یا اسلام مسلمان افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که من برای همینم اصرار دارم همیشه توی رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدمهای مختلف میبینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا میکنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن همدیگه باشیم و لازم هم نیست که به اعضا و جنبشایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
0: متشکر جواد. یکی دو تا نکته بگم، یک سال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماسهای تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا و راسیستا اینا میاد، اصلا اغراق میکنن. مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا همشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان.
1: مسلمانای افراطی هم نیستن،
0: مسیحی هم دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوال من، این مسئله امتحان ایدئولوژی، ببخشید، امتحان زبان و امتحان شهروندی، کونسکاپ، سامهلس کونسکاپ میگن دیگه، اونو چی کنن که مثلا این ارزش های دموکراتی که این جوامع رو اونجا ترویج بکنه از طریق این امتحان. خب اگر ارزش های دموکراتیک هست، چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون باید این امتحان رو بگیرن؟
1: امتحان گرفتن، میدونی رد شد. تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود، تو در تو مسائل انتخاباتی، خودش با خجالت میگه من اینو نمیدونم، من سوئدی هم خوب نیست. رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینا میگن سوئدی، سوئدی مفهومش، بارها از اینا سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دکومنتاشون هست، منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که چهار نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
0: دو شماره تلفن 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز، و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
1: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم میخواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد، خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک المکویست و اینا، اینا وقتی که باشون مسابقه شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه های غیر سوئدی تو مدرسه کتک کاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجب مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فاحش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین به زنه.
0: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوایی بکنی از آن چه در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، به خصوص که خیلی ها اینو من توی رسانه سوئدی میشنیدم، همیشه بودن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ سالها، بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشم.
1: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزا جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بینتراش میگن مرد و دفن شد، خوشبینتراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمیکنیم، ولی تو کمونا همکاری میکنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاست هایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار رو شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال ها رو سوسیال دموکرات ها کامل اجرا میکنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر میکنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش میکنه.
0: و سخن پایانی هم گفتی ها؟
1: بله.
0: متشکر جواد.
1: ممنونم در صورت، ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع به مسئله سیاست حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
0: توی برنامه آینده که هفته پیش مفصل درباره صحبت کردیم توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد از جمله همین موضوع.
2: رادیو همبستگی.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارن. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت به

قطعی رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه‌ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا، و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشمها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونک های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخی زد و برایشان نهی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سراب ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کبیر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت. به همه سر می زد. لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمنکوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه‌هاش می داد. می رقصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا منهالود، سرد. کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است. رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است. حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعی رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی میکنم و حدس میزنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. میگفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همین طوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده. جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر میکنم، سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد میخورد. اینجا فقط چشم است که کار میکند و میبینی که هر دوی ما یک چیز را میبینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. میخواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی رو که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. میخواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت میکند و راه افتادم. حدس میزدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود، حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 هم. به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمانها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلاً مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب به طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می کنیم. بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد، انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعت گردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند، اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران داریم.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابان‌های ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه‌ای از آندرس.

قطعه رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستگار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند این هاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمان آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا، آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم‌ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقاً چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کم و خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمانهای طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم، منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می‌کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم. همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش های از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود. حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لمبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سر از میان می رود. گویی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علفهای کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاه‌تر و عبوس‌تر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که برمی‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کوره راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید سروده ماری ترز از سفرنامه شهسواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا و حالا موزیکی از اش موزیسین اهل قاهره و خداحافظ.

0: با تشکر از دوستانمان در نیچرلین.
1: تیر ماه 1404.
2: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس پیپل
2: زمین یا سوی بان می پردازد. و چک در گیرنده آثار ارزشمند منتشر شد پیرامون موضوع نیست.
0: حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر ایران هستید می توانید به وبسایت ما به رادیو دیو.org کنید. اگر

0: نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: همه اون حرفایی که زده میشه که دریاچه کارش تمومه و خوش شده در حوزه آبخیزی که 51.1 میلیون هکتار وسعت داره و بیش از 5 برابر کشور لبنان وسعت این حوزه آبخیزه، در حوزه آبخیزی که 14 رودخانه دائمی داره و در حوزه آبخیزی که 7 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داره، شما نمیتونید از مرگ دریاچه صحبت بکنید. دریاچه ظاهراً الان مرده، اما دلیلش این نیست که این 14 رودخانه خوش شده. زمانی ما میتونیم ناامید بشیم و بگیم دیگه کار دریاچه تمومه که اون 14 رودخانه به هر دلیلی خوش شده باشه. الان آب هست در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، اما آبها به دریاچه نمیرسن به خاطری که الان که داریم با هم صحبت میکنیم 105 سد روی این 14 رودخانه زده شده و از این 105 سد 101 سدش دایره و متاسفانه متوجه عمق و ژرفای بحران نیستیم. فرافکنی میکنیم، میگیم که تغییر اقلیم هست، میگیم گلوبال وارمینگ، کلایمت چنج، میگیم ابرامونو میدزدن، دشمن نمیذاره ابر وارد حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بشه. از حرفای واقعا شگفت انگیزی که هر موقع که کفگیر به ته دیگ میخوره معمولا یا میگن که تحریمیم و یا میگن که دشمنان ما مهندسی اقلیم کردن و اجازه نمیدن ابرها وارد ایران بشن. ما در منطقه ای از جهان هستیم که در عرض 25 تا 40 درجه نیمکره شمالی قرار گرفته. بخش بزرگی از ایران در جایی قرار گرفته که بهش میگیم کمربند خشک جهان. بسیاری از مشهورترین بیابانها و صحراها در همین قلمرو در نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی قرار گرفتن. نوادا، آریزونا تا بحرالمیت، از اون ور تا گوبی، همه در همین جا هستن. چشمانداز غالب این منطقه همون چیزیه که ما در لوت میبینیم. نباید انتظار داشته باشیم در جایی که میانگین ریزش های آسمانیش 1/4 میانگین جهانیه، در جایی که میزان تبخیرش دست کم 2 برابر متوسط جهانیه، همه ی تخم مرغ‌ها رو ما در سبدی بذاریم که چشمش به آسمانه. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه مواهب طبیعی که ازش برخورداره به طور متوسط 2.5 برابر مواهب طبیعی کل ایرانه. دقت کنید وضعیت در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به مراتب بهتر از متوسط کشوریه و ما در جایی که وضعیت مواهب طبیعیش، میزان بارندگیش، تبخیرش، ارزش‌های زیستیش، زیست پذیریش بهتر از کشوره، با یک بحران بزرگ روبرو شدیم. دریاچه‌ای که 20مین دریاچه بزرگ جهان بوده، بزرگترین دریاچه داخلی کشور رو در کمتر از 2 دهه خوش کردیم. دریاچه‌ای که در سال 1375 33 میلیارد متر مکعب آب درش بود، یعنی 165 سد به بزرگی سد کرج، ما خوش کردیم. ما واقعا یک شاهکار انجام دادیم، یک معجزه معکوس انجام دادیم و این واقعا کار کمی نیست که انجام دادیم. انقدر این کار مهمه که الان قصه ناتدبیری ایرانی ها در کتاب های درسی بچه های استرالیا به عنوان عبرت داره آموزش داده میشه و این اتفاقیه که در دریاچه ارومیه افتاده. تراز دریاچه ارومیه به زیر 1270 سقوط کرده، در طول تاریخ همچین ترازی رو دریاچه ارومیه ندیده. محاسباتی که دکتر رازیه لک در سازمان زمینشناسی کشور انجام داده میگه بلایی که ما سر دریاچه ارومیه آوردیم دست کم در طول 25 تا 40 هزار سال گذشته اتفاق نیفتاده بوده. بار دیگر تاکید میکنم دریاچه ارومیه زنده است به خاطر که همچنان 7 میلیارد متر مکعب آب داره. اما اگر دریاچه ارومیه الان خشک شده گناه ماست. سال 1375 همایشی در دانشگاه تبریز برگزار شد، در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران، و موضوع این همایش این بود که ما چگونه از شر دریاچه ارومیه خلاص بشیم. باورتون میشه مجموع مقالاتش هنوز موجوده. صحبت این بود که حجم دریاچه داره زیاد میشه و تأسیسات و اراضی کشاورزی اطرافو داره از بین میبره

ما باید به سرعت طرح‌هایی را ارائه بکنیم که بتونیم جلوی پیشروی این غده سرطانی رو در شمال غرب ایران بگیره. یکی طرح داده بود که از دریاچه ارومیه از طریق بالاخلو کانال بزنیم به عرس، چون ارتفاع دریاچه ارومیه بالاتر از عرسه و آب رو منتقل بکنه. اینا همه هستا. و طرح دیگه این بود که وسعت اراضی کشاورزی رو از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار برسونیم. روی همه رودخانه ها اونقدر سد بزنیم که دیگه یه قطره آب وارد دریاچه ارومیه نشه. میتونیم به این ترتیب 10000 میلیارد تومان هم پول تولید بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یک چالش رو به فرصت تبدیل بکنیم. و این کارو کردم. وقتی که اراضی کشاورزی از 320 هزار هکتار به 680 هزار هکتار رسید، هر هکتار اراضی کشاورزی به طور متوسط 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه، یعنی 3.6 میلیارد متر مکعب فشار بیشتر به حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، در حالی که ما آب جدیدی تعریف نکردیم. پس در نتیجه حقابه دریاچه که 3.4 میلیارد متر مکعب بود کامل به توسعه اراضی کشاورزی اختصاص یافت. و بعد برای کمبودش اجازه دادیم که چاه بزنن و دریاچه ارومیه رو، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه رو به یک آبکش تبدیل کردیم. 7000 حلقه چاه در آغاز دهه 1970 به 90000 حلقه چاه رسید. ما بودیم که این کارا رو کردیم، نه گلوبال وارمینگ و نه کلایمت چنج و نه آب دزدی. اما حالا این پهنه بزرگ 5000 کیلومتر مربعی وقتی خوش میشه، ظرفیت گرمایی ویژه به شدت کاهش پیدا میکنه، یک جزیره گرمایی بی سابقه در شمال غرب ایران ایجاد شده، میزان تولید بخار کاهش پیدا کرده و در نتیجه ابرهای بارانزا که از غرب به سمت حوزه آبخیز دریاچه ارومیه حرکت میکنن، با این چاله حرارتی که روبرو میشن انگار وارد کویر لوت شدن. چرا در کویر لوت ما بارندگی نداریم؟ این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم ابرها رو میدزده و فراری میده، نه اسرائیل نه آمریکا. ما هر موقعی که نفس کم میاریم در اداره کشور، یا توپ رو میندازیم تو زمین تحریم ها یا توپ رو میندازیم تو زمین مهندسی اقلیم. ما با نادرایتی هرچه تمامتر دریاچه ارومیه‌مون رو از دست دادیم. اگر که درایت به خرج بدیم میتونیم دریاچه رو احیا بکنیم. بعد از شب اولویت اول باید حقابه دریاچه ارومیه باشه. ما 7 میلیارد متر مکعب آب داریم، 3.4 میلیارد متر مکعبش باید برسه به دریاچه و 3.6 میلیارد متر مکعبش رو برای شرب، کشاورزی و صنعت اختصاص بدیم. تفکری که بحران ایجاد میکنه نمیتونه بحران رو حل بکنه. و تو اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه همونهایی نشسته بودن که بحران رو ایجاد کردن.

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه‌ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش‌هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود.

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ای ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دست ها را اینور آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هاییست که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگی هم شده. خیلی دلچسب‌تر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر می‌کنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته می‌کشد و از این که نمی‌دانم کجا هستم لذتی نامعلوم می‌برم. وقتی از نقشه گوگل استفاده می کنم همیشه می دانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می آبم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعی رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهان بینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوههای پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجموعه الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعه از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یوآف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلویی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست ها و ساق پاهایش می لرزند. مغزش در پس و پشت پلک های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره های جاده هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بی آنکه چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز میکند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک میافتد. اما وقتی سعی میکند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم میکند و موج خشم و غضب برآمدگی بینیش را به درد میآورد. همه نام ها محو میشوند و او به یک بار کلیت نقشه را میبیند. یک شبکه، همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره ها، شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسوی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلأ ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی‌نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شده‌ام آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم. اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از ال میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایاتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده‌ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی، به همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌الظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع میکند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها رو گردان است. در طبیعت می ماند. جاهای دور افتاده، فراز کوها، نشیب ژرف دره‌ها. پرسه‌زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه‌ها یا شاید هم به رویارویی‌هایی با نیروهای دیگر در مکان‌های دور افتاده تری که پرسه‌زن ممکن است به آنجا قدم بگذارد. در نهایت می‌گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود، نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است، اما در جایی که نامش گم است چیزهای غریبی پیدا می شوند.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکل چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکل چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه حیرت آور به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد.

هر کسی هم رزمی هم خشمی هم رنجی دارد، هر کسی هم بزمی هم دستی هم گنجی دارد. آن که با تو با تو هم رزم است، میخواهد با تو پیروز شود بر دشمن. آن که با تو هم خشم است، میخواهد با تو فریاد کند حق با ماست. آن که با تو هم رنج است، میداند چه کسی رنج تو را میخواهد. آن که اما نیستی هم بزمش، خون فرزند تو را می نوشد. آن که اما نیستی هم دستش، پشت پا می زندت تا بیفتی از پا، تا بماند بالا دست. آن که اما نیستی هم گنجش، آن که اما نیستی هم گنجش، میگوید رنج تو گنج من است. تو اگر تن خسته، من آبادم. تو اگر پا بسته، من آزادم. آن که هم گنج تو باشد، اما آن که هم گنج تو باشد اما می پرسد رنج تو گنج چه کس باید باشد جز تو، رنج ما گنج که می باید باشد جز ما. تو سلاحی خواهی ساخت، خواهی ساخت از غرور و کینه، و به هم رزمت خواهی گفت رزم من پاینده، خشم من سوزنده، گنج من آینده.

در شام سبز یک بهار از سفره‌های خالی دهقانان گسترده بر اسارت دلگیر روستاها، از قلب خوشه گندم در مطلع تغزل باران طلوع خواهی کرد و دهکده آواز خشم را با تو دوباره خواهد خواند، با تو دوباره خواهد خواند. در صبح زرد یک زمستان از بغض پرسلابت انبوه کارگر، گل کرده در حماسه چرخ و براده و آهن، در کارخانه ها از دست های ماهر انسان در خلق سربلندی دنیا طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و کارخانه آواز خشم را با تو، با تو، با تو دوباره خواهد خواند. در ظهر سرخ یک تابستان از سنگر شریف شکفتن، در شط داس ها و پتک ها، کتاب ها و دست ها، تفنگ ها، طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و شهر آواز خشم را با تو، با تو دوباره، دوباره خواهد خواند. در عصر خونی یک پاییز طلوع خواهی کرد از دهکده ها و کارخانه ها، از خانه ها طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد.

برادر تنی، هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگیست. هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگیست. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر برادری که خواب می کند تو را و نان خیش می خورد، یار دشمنان توست. در نبرد ما گرسنه را گرسنه یاور است. گرسنه را گرسنه یاور است.

با شهید زاده‌ای بر پشت، با شهید نطفه‌ای در شکم، پرکینه پرخشم زن روستایی ایستاده بر نعش مرد شهیدش در عبور سربازان. باری اگر چه ما رنج برده ایم، ما زخم خورده ایم، ما تا رسیدن بیمرگی امید هر روز مرده ایم، ما با چراغ کینه شب را شناختیم، با اسب سرخ حادثه تا قلب بی تپش مرگ تاختیم، ما تا شکفتن انسان، ما تا دمیدن فریاد، ما تا رسیدن خورشید زنده ایم. باری اگر چه سکوت کن به یاد آن که در سپیده جان سپرد، سکوت کن به یاد آن که با امید خلق مرد، سکوت کن به یاد خشم آن شهید سربلند، سکوت کن به یاد آن که عاشقانه زخم خورد. تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن، اگر به خشم میرسی سکوت کن. گریه مادر صدای جان سپردن بود که در دهلیز میپیچید، گریه مادر صدای سرد مردن بود که در پاییز میپیچید. برادر گفت حدیث گرگ و انسان است، برادر گفت حدیث دشنه و جان است. تنم لرزید، دلم را خشم و خون پر کرد. برادر گفت برادر مرد میدان است. برادر اسب خود زین کرد، برادر زد به کوهستان. سلام ای خشم روز افزون، خدا حافظ برادر جان. هجوم باد و باران بود و پاییزی که خونین بود، برادر خشمی خون پدر بر خانه زین بود. برادر رو به فتح شب، مؤذن بر فراز بام، پدر در خون خود خفته، سپیده میدمید آرام، سپیده میدمید آرام.

باغبان پیر گریان شبیخون خورده گفت بی تو ای قنچه گل سرخ شهید، همه گلهایم گل حسرت شدند و نسیم بوی بیباوری و تسلیم بوی تن در دادن دارد. خاک اگر خاک کرامت باشد، دهن باغ پر از فریاد است و درخت سرخی کینه گل را می سراید با خشم. کاش ای کاش باز در باغ گل سرخی بود. باغبان بر سر نعش گل سرخ نشست. گل سرخ آخرین سرخ گل خونالود، گل شهید نعره باغستان. گل سرخ تیرباران شده جوخه یخ زیر رگبار زمستانی شب، خواب آزادی رویش میدید. قلب سبز گل سرخ با صدای خونین در شب باغ سرود از شب زرد زمستان تا سحر، سحر سرخ بهار. فاصله فریاد است، فاصله فریاد است، تا گل سرخ شدن راهی نیست. میتوانی، میتوانی گل سرخی باشی، می توانی گل سرخی باشی. باغبان اشکش را با پر شال چهل تکه زدود.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه‌ای رو جشنواره‌ای داشت و جایزه‌ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته‌های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمی‌گزینه که هم برنامه‌های رادیویی، هم برنامه‌سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر می‌گیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر می‌گیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگه رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی دارید؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه. در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه‌ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه‌ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاک ترین مقام جهانی ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

دلی که شکست دیگه شکسته، اشکی که چکید دیگه چکیده، من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

میکنن.

0: 1.1 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمی کنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اونو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین به ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیع می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست‌های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه‌های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقاً برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی که این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌ذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفت. اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکایی، از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی، میزان بیکاری بالا رفته. یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گاهی فتیله شد، آقای ترامپ میکشه بالا، گاهی فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، ما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود چین، 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون 17.6 دارن. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالص ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس می‌کنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولت خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی که هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجهی کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است فقط جنگ اقتصادی باشه. مثلا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلوی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما اینکه در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه و همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژی، شما وقتی می‌خواید در حوزه تکنولوژی پیشرفته باشی باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. بنابراین حوزه نظامی به تنهایی نمیتونه که خیلی آمریکا توش قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های توی دنیا، اما این کمک بنا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما اصلیه چینی ها مخصوصا و روس ها کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار. بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکلگیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض درآمدی در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی تضادهای درونی و شکاف‌های طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال‌های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش می رویم. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مک‌کوی به این موضوع اشاره کرده است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ارزشی در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی تضادهای درونی و شکاف‌های طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال‌های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی

0: میشه نام برد، امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینها وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور که گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن. این مؤلفه ها رو ما میبینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانب آمریکا رو.
1: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مثابه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
0: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی می‌کنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر بالای همدیگر را گاز می‌گیرن، یعنی بین اروپایی ها و آمریکا که متحدین و مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی، انگلیسی‌ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی‌های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهای که در سطح پایین‌تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد می‌کنه. اما سوال بعدی اینه که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردارن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
1: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی‌های جهانی؟ مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین، به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
0: بله.
1: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
0: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا شما در مقدمه، در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شارهای دریایی، برای اینکه هر کسی بر شارهای دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردانی، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن، طبیعتا میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های

0: هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا رو برو نخواهیم بود. من فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نزول جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل، اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت و ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه؟ این رو آیا چین خواهد خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال، بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم هست، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتا دیری از اون جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
1: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر ایجاد نمی کنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه، یعنی در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی می فروشن؟ بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه، خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه، این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
0: در زبان عربی میگن الغریق یتشب به صبعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دست پاشگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتاً، و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه‌ای و وحشیگرانه‌ای برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این ناآرامی‌ها و پیدایش حتی گروه‌های تندرو هویت‌گرا، چه در غرب که می‌بینیم خودمون و چه در خاورمیانه، داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم اینگونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو و رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی، دوره گذار و دوره بحرانی و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه، اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه، عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها بازموند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی ها، بحران هویت ها، وجود گروه های تندرو و افراطی همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
1: مشکر غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
0: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
1: روزتون بخیر.
0: روز خوش.

0: می‌طرحت‌آب می‌درخشد‌شب‌تاب نیستم شکنت خواب چشم کسوک غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکنم. نگران با من استاد سحر
1: صبح می
0: خواهد از من
1: که از مبارک دم
0: آورم
1: قوم به جان
0: باخت که خبر در جگر
1: خواری
0: لیکن
1: از ره
0: این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی به جانش کشتم
1: و به جان
0: دادمش
1: ای دریغا
0: به برم می شکند. دست ها می سایم
1: تا دری بکشایم
0: بر عبس می پایم که به در کس
1: در
0: دیوار
1: در دیوار
0: به هم ریختشان
1: بر سرم
0: می شکند. می تراود
1: مهتاب
0: می درخشد
1: شبتا
0: منده پای آبل
1: از راه
0: در دم دهکده مردی
1: کنده
0: بارش
1: بر دوش
0: دست او بر در
1: می گوید
0: با خود
1: قمه این خفته چند
0: خواب
1: در چشم ترم می شکند.

0: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقام جو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته.
1: خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه.
0: حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده، چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟
1: خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی. میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید، چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دو تا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید.
0: وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
2: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
1: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
2: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
1: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
3: واقعاً چرا وقتی به بنبست میخوریم؟ یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه، ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن. جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
2: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
1: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقام جو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم. این اخلاق انتقام جو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانهی سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی. اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم.
2: تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلاً گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده، خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
4: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید، چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
5: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخت از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، ژرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.